0: Samo hitovi.
1: Nesvana jutro.

0: Ove jeseni i zime, kino Cineplex Sarajevo postaje mjesto najvećih filmskih doživljaja. Srce zvijeri. Brad Pitt u nemilosrdnoj borbi za opstanak u Cineplexu od 24. septembra. Avengers Endgame, legendarni Marvelov spektakl ponovo na velikom platnu od 24. septembra. Digger, Tom Cruise u dosad neviđenoj ulozi i komediji katastrofalnih razmjera od 1. oktobra. A onda stiže finale sage koje će promijeniti sve. Dina, treći dio. Grandiozno, epsko i beskompromisno finale trilogije od 15. decembra u 2D i Dolby Atmosu. Četiri filma, četiri spektakla, jedno mjesto, Cineplex Sarajevo, vaše kino u centru grada. Rezerviši svoje mjesto i doživi filmove na velikom platnu.
1: Kad se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
0: Trebević Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend biljnih napitaka Vivi Cosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
5: Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
6: Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Walls and Floors by Trgošped donosi vam bogatu ponudu laminata vodećih svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost i prirodnu estetiku drveta uz stručno savjetovanje i najpovoljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije. Walls and Floors by Trgošped.

0: jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.
1: To je to hit FM radio, Sarajevo.
2: To je to,
3: to je to.
2: Samo hitovi.
4: 104,9.
5: Ovo je hit tvog jutra.

0: Dobro jutro, ponedjeljak je 5. oktobara, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Prema preliminarnim rezultatima općih izbora u Bosni i Hercegovini, Denis Bećirović, Darijana Filipović i Željka Cvijanović vode u utrci za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Bećirović je osvojio nešto više od 38% glasova ispred Bakira Izetbegovića sa oko 34%, dok je Semir Efendić osvojio skoro 26% glasova. Filipović sa oko 47% vodi u utrci za hrvatskog, a Cvijanović više od 55% za srpskog člana predsjedništva. Kada je riječ o predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, SDA je osvojila najviše glasova u federaciji ispred SDP-a i koalicije predvođene HDZ-om BiH, dok je u Republici Srpskoj najviše glasova osvojio SNSD. SDA je prema preliminarnim rezultatima osvojila najviše glasova i za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Slijede SDP i koalicija predvođena HDZ-om BiH. U Republici Srpskoj SNSD je osvojio najviše glasova za Narodnu skupštinu. SDA je prva i u kantonu Sarajevo ispred SDP-a i Stranke za Bosnu i Hercegovinu. SDA je najviše glasova osvojila i u Unsko-sanskom, Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Bosansko-Podrinskom i Srednjobosanskom kantonu, dok je HDZ BiH vodeći u Posavskom, Hercegovačko-Neretvanskom, Zapadno-Hercegovačkom i kantonu 10. Danas počinje isplata septembarskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do početka ove godine, najniža penzija iznosi 692 marke, zagarantovano 826, dok najviša iznosi 3461 marku. Penzije će biti isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici dočekuje selekciju Poljske u četvrtom kolu Lige nacija. Zmajevi susred očekuju sa drugog mjesta u grupi 5 osvojenih bodova. Vodeća Švedska ima 7, Poljska 4, dok je Rumunija bez bodova. Reprezentativci Bosne i Hercegovine sinoć su odradili posljednji trening pred utakmicu, koja na Bilinom polju počinje večeras u 20:45. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.
1: Vremensku prognozu na Hit FM donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
0: Pred nama je još jedan uglavnom sunčan i ugodno topao oktobarski dan. Jutro se u Bosni svježe, a po kotlinama i uz riječne tokove mjestimično može biti magle i niske na oblake. Tokom dana u cijeloj zemlji prevladavaće sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Dnevne temperature kretaće se uglavnom između 20 i 26, a na jugu zemlje i do 29 stepeni. Slično vrijeme očekuje nas do srijede, pretežno sunčano, svježe jutra i ugodne dnevne temperature. Promjena vremena izgledna je od četvrtka, kada se očekuje postepeno na oblačenje koje će donijeti kišu i povremene pljuskove, naročito u centralnim i južnim dijelovima Bosne i Hercegovine. Uz padavine i dnevne temperature bit će nešto niže. U Sarajevu ovog jutra vedro i prohladno. Temperatura će se u jutarnjim satima kretati od oko 4 do 8 stepeni, dok će tokom dana biti sunčano i znatno toplije, uz najvišu dnevnu temperaturu zraka oko 21 stepen.
1: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez većih poteškoća, ali jutarnja magla mjestimično smanjuje vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove, pa savjetujemo opreznju vožnju. U Sarajevu se s početkom nove radne sedmice očekuje postepeno povećanje intenziteta saobraćaja, posebno na glavnim pravcima prema centru grada. Najveće gužve očekuju se u vrijeme jutarnjeg odlaska na posao i u škole, pa ako krećete prema centru računajte na nešto duže vrijeme putovanja. Na izlazima iz grada i planinskim prevojima saobraćajnice su uglavnom suhe, ali zbog prohladnog jutra i moguće magle potreban je dodatni oprez. Vozačima savjetujemo strpljenje, držanje dovoljnog odstojanja između vozila i vožnju prilagođenu uslovima na cesti. Sretan put!
2: Dobro jutro, Sarajevo!
3: Dobro jutro, Sarajevo!
2: Ovo je Hit FM radio.
4: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
5: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
6: Dobro

0: do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Fashion and Friends Outlet stiže u Sarajevo. Nova modna adresa otvara svoja vrata 9. oktobra u Bingo City Parku na Stupu. Na jednom mjestu očekuje vas više od 25 poznatih svjetskih brendova. Boss, Armani Exchange, Michael Kors, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, UGG, Calvin Klein i mnogi drugi. Svjetski brendovi, outlet cijene. Vidimo se 9. oktobra na velikom otvaranju. Fashion and Friends Outlet, Bingo City Park, Stup, Kurta Šorka 28, Sarajevo.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: KM. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana ostvarite uštede i do 900 KM. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
1: Autorenoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 KM, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko Mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
2: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijede je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 KM. Odaberite mjesto. Grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801.
4: 062-801-801. To je to hit FM radio, Sarajevo, evo. To je to. Samo hitovi.

0: Slušali ste mini koncert. Sutra novi u isto vrijeme. Tvoj grad, tvoj radio.
1: Ovo nije sreća, oslobodi me. Volim te i mrzim.

0: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
1: Ovaj?
0: Da.
1: I ovaj?
0: Da.
1: A ovaj?
0: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba
3: Sarajevo miriše mistično. Otkrijte svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba gdje ljepota miriše mistično.
4: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
3: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
5: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
3: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
5: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju.
6: To je to hit FM radio, Sarajevo.
7: To je to,
8: to je to,
7: samo hitovi.
9: 104,9. Stari dobri hit.

0: Dobro jutro, ponedjeljak je 5. oktobara, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Prema preliminarnim rezultatima općih izbora u Bosni i Hercegovini, Denis Bećirović, Darijana Filipović i Željka Cvijanović vode u utrci za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Bećirović je osvojio nešto više od 38% glasova ispred Bakire Izetbegovića sa oko 34%, dok je Semir Efendić osvojio skoro 26% glasova. Filipović sa oko 47% vodi u utrci za hrvatskog, a Cvijanović više od 55% za srpskog člana predsjedništva. Kada je riječ o predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, SDA je osvojila najviše glasova u federaciji ispred SDP-a i koalicije predvođene HDZ-om BiH, dok je u Republici Srpskoj najviše glasova osvojio SNSD. SDA je prema preliminarnim rezultatima osvojila najviše glasova i za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Slijede SDP i koalicija predvođena HDZ-om BiH. U Republici Srpskoj SNSD je osvojio najviše glasova za Narodnu skupštinu. SDA je prva i u kantonu Sarajevo ispred SDP-a i Stranke za Bosnu i Hercegovinu. SDA je najviše glasova osvojila i u Unsko-sanskom, Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Bosansko-Podrinskom i Srednjobosanskom kantonu, dok je HDZ BiH vodeći u Posavskom, Hercegovačko-Neretvanskom, Zapadno-Hercegovačkom i kantonu 10. Danas počinje isplata septembarskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do početka ove godine, najniža penzija iznosi 692 marke, zagarantovano 826, dok najviša iznosi 3461 marku. Penzije će biti isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici dočekuje selekciju Poljske u četvrtom kolu Lige nacija. Zmajevi susred očekuju sa drugog mjesta u grupi 5 osvojenih bodova. Vodeća Švedska ima 7, Poljska 4, dok je Rumunija bez bodova. Reprezentativci Bosne i Hercegovine sinoć su odradili posljednji trening pred utakmicu, koja na Bilinom polju počinje večeras u 20:45. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.
1: Vremensku prognozu na Hit FM donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
0: Pred nama je još jedan uglavnom sunčan i ugodno topao oktobarski dan. Jutro se u Bosni svježe, a po kotlinama i uz riječne tokove mjestimično može biti magle i niske na oblake. Tokom dana u cijeloj zemlji prevladavaće sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Dnevne temperature kretaće se uglavnom između 20 i 26, a na jugu zemlje i do 29 stepeni. Slično vrijeme očekuje nas do srijede, pretežno sunčano, svježe jutra i ugodne dnevne temperature. Promjena vremena izgledna je od četvrtka, kada se očekuje postepeno na oblačenje koje će donijeti kišu i povremene pljuskove, naročito u centralnim i južnim dijelovima Bosne i Hercegovine. Uz padavine i dnevne temperature bit će nešto niže. U Sarajevu ovog jutra vedro i prohladno. Temperatura će se u jutarnjim satima kretati od oko 4 do 8 stepeni, dok će tokom dana biti sunčano i znatno toplije, uz najvišu dnevnu temperaturu zraka oko 21 stepen.
1: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez većih poteškoća, ali jutarnja magla mjestimično smanjuje vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove, pa savjetujemo opreznju vožnju. U Sarajevu se s početkom nove radne sedmice očekuje postepeno povećanje intenziteta saobraćaja, posebno na glavnim pravcima prema centru grada. Najveće gužve očekuju se u vrijeme jutarnjeg odlaska na posao i u škole, pa ako krećete prema centru računajte na nešto duže vrijeme putovanja. Na izlazima iz grada i planinskim prevojima saobraćajnice su uglavnom suhe, ali zbog prohladnog jutra i moguće magle potreban je dodatni oprez. Vozačima savjetujemo strpljenje, držanje dovoljnog odstojanja između vozila i vožnju prilagođenu uslovima na cesti. Sretan put!
2: 8.05, dobro jutro poštovani slušatelji, peti je dan mjeseca oktobra 2026 stepeni, još samo da je 5 stepeni u gradu, to bi bilo super, ali nije 2 ili 3 trenutno. Ali evo, sunca malo nad Skenderijom bar, tako da bit će ovo jedan lijepi sunčan jesenji dan. Glavna tema dana, zbrajanje glasova sa jučer održanih izbora u Bosni i Hercegovini. Po prvi put u historiji Bosne i Hercegovine imaće dvije članice predsjedništva. Međutim,

0: Evo, jutro spjevaju SDA Semiru Efendiću, da si moj, dala bi ti život svoj. Dakle, apsolutni pobjednik ovih izbora u Federaciji Bosne i Hercegovine je Semir Efendić i čovjek koji je vratio ovu stranku za Bosnu i Hercegovinu iz mrtvih.
1: Pa tako je, stranka je nedugo nakon odlaska Harisa Selajđića sa čelne pozicije, odnosno sa mjesta predsjednika stranke, nažalost, tako nekako se ponašala kako se ponašala, imali su jednog ili nijednog zastupnika u federalnom parlamentu, ponekog zastupnika u skupštinama kantona, međutim, evo, nakon očito rada, reda i discipline kada je u pitanju stranka i stranačka aktivnost, to je rezultiralo super rezultatima stranke za Bosnu i Hercegovinu na ovogodišnjim općim izborima. Slušao sam sinoć dosta političkih analitičara, kažu uglavnom da je to zato što je Semir Efendić imao dobru kampanju u smislu da se kretao po cijeloj Bosni i Hercegovini, da su to ljudi primijetili.
0: Ali pazi, kanton Sarajevo vrlo, vrlo interesantan prema ovim nepotvrđenim rezultatima.
1: Tako je, preliminarnim, tako je.
0: U Novom Gradu 55, to je njegova općina.
1: Tako je, tu je načelnik.
0: Pazi ovo, Vogošća 38,22%, odnosno 2%, Hadžić ima 37,3%. I Liđa 41,2%.
1: Tako je, Semir Efendić stvarno je, mislim, nije pobjednik u smislu svojio najveći broj glasova, to je SDA, ali
0: sad u svim matematikama nije moguće formirati ni vladu kantona Sarajevo, ni federaciju bez Semira Efendića, što znači odmah i državu. Državni promet.
1: Pa tako će nekako biti, mislim, generalno pobjednik ovih izbora je SDA, s jedne strane, s druge strane imamo tu SNSD, imamo HDZ, koji su osvojili najveći broj glasova, odnosno mandata po svojim izbornim jedinicama. E sada, stranka za Bosnu i Hercegovinu i Demokratska fronta su bile dvije stranke koje su se vezale ili nekako uz SDA, s obzirom da su bile opozicija ovo vrijeme, protekle 4 godine i u federaciji, na državnom nivou i u skupštinama, pa sad zavisi koji kantona, negdje je SDA bila i pozicija, i evo, očito su radili dobro pa su nagrađeni i za tu svoju poziciju, s obzirom da su, evo, recimo u Srednjobosanskom kantonu gdje su bili vlast, osvojili i dalje ubjedljivo najveći broj glasova. I u svim kantonima sa uglavnom bošnjačkim većinskim stanovništvom SDA je pobjedila, s druge strane u kantonima sa većinskim hrvatskim stanovništvom pobjedio je HDZ. Dakle, sve ono što su pričale stranke u smislu toga, te neke borbe, opozicija, tamo ovamo, uglavnom zapravo građani su jučer na općim izborima pokazali kome će dati povjerenje za naredne 4 godine.
0: Ili kome neće, jer nikad manja izlaznost na ovim općim izborima.
1: Pa nikad manja, bar kada su brojevi, odnosno statistika u pitanju, mada reklo bi se da je ovo možda neko realno stanje, neki realni pokazatelj koliko nas zapravo tu ima. Naravno, ima i određeni broj ljudi koji nisu izašli. U centralni birački spisak Bosne i Hercegovine upisano je preko 3,4 miliona birača. Nije realno da u Bosni i Hercegovini živi baš toliko ljudi, neke su projekcije da živi tu negdje između 2,3 i 2,5 miliona ljudi, tako da ta izlaznost koja je bila oko milijon i koliko 400 hiljada i nije suštinski toliko loša. Ako je ovaj centralni birački spisak tačan baš ovakav kakav jeste, da imamo 3,4 miliona birača, onda suštinski loša izlaznost, 40% to i nije nešto.
0: Tokom dana ćemo, dakle, kad budu i pristizali rezultati, tako ćemo mi i komentarisati ono što je obilježilo ovogodišnje izbore. Edin Džeko se oprostio, dakle, to je tema dana bilo u petak i stvarno je bilo emotivno, toliko emocija na jednom mjestu je stvarno, i oproštaj kakav je zaslužio kapitan.
1: Pa ja vjerujem da će to biti tema i narednih dana, s obzirom da nas još uvijek nekako ne mogu reći tresu emocije, ali smo još uvijek pod emocijama s obzirom da se to desilo tek u petak i svi smo nekako bili, pa ja vjerujem, sa suzama u očima kad smo gledali i taj počasni krug i ono bacanje dresova i lopti i druženje sa svojom porodicom i zagrljaje, osmijehe, suze.
0: Preemotivno,
1: stvarno.
0: Kako će biti večeras bez njega, to je sad jedno veliko pitanje. Mislim da imamo dobru reprezentaciju.
1: Pa imamo mladu reprezentaciju koja je, ja bih rekao, svi oni kao individue su jako dobri tamo u svojim klubovima gdje igraju, gdje nastupaju, u svojim ligama. Kada je u pitanju konkretno reprezentacija, mi smo vidjeli da tu ima jako puno potencijala. Momci igraju, dodaju se, igraju srcem, bore se, čupaju i teren i travu i sve moguće, i nekako se nadam da bi, evo, s obzirom da smo uspjeli, evo, kroz 3 utakmice izvući 5 bodova,

0: te da u BH Telekomu prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend biljnih napitaka Vivi Cosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
0: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, black box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801.
4: 062-801-801. To je to hit FM radio, Sarajevo. To je to. Samo hitovi.

0: 8.33, pitali smo i vas kako, dakle, cijenite ovogodišnje rezultate općih izbora u Bosni i Hercegovini, 061 010 030. Kaže čovjek, šok i nevjerica, nisam očekivao ovo. A i sad šta to znači ovo, ja ne znam.
1: Pa ne znam nija šta znači konkretno kada je slušatelj u pitanju, ali mislim generalno ove godine po prvi put u historiji izbora u Bosni i Hercegovini koristimo moderne tehnologije za brojanje glasova.
0: Koje ja ne znam šta je bio problem. Ono, staviš prst, potpiše se kao na ličnoj karti.
1: Tako je.
0: Dobiješ 4 papira, sjedneš, zaokružiš.
1: Dobiješ jednu fasciklu.
0: Jest. I vratiš fasciklu.
1: Tako je.
0: Meni bilo krivo što mi uze, rekao.
1: Super.
0: Da imam, rekao, za uspomenu. Kaže, nemaš. O, rekao, vidi to.
1: Glasanje je bilo suštinski pravo i jednostavno. Međutim, bilo je problema, recimo, konkretno na mom biračkom mjestu. Desilo se da se oko 10 sati i ne znam koji minut pokvario ili zablokirao, ne znam šta, onaj skener. I onda je trebalo otprilike neka 2 sata da se to ponovo uspostavi. Nakon tog uspostavljanja, u međuvremenu se, kako mi to kažemo u Sarajevu, nafatala se gužva, odnosno ljudi su čekali uredno 2 sata.
0: Kažu da je najveći problem bio što one djevojčice koje su printale one
1: slipove,
0: nisu znali da zamijene papir na ovim kasama.
1: Kao post terminal.
0: Da.
1: Pa mislim suštinski to su mini printeri koji djeluju kao post terminali koje smo mi naučili do sad koristiti svi u supermarketima i bilo gdje drugdje. Bilo mi je simpatično, ja sam pitao člana, kod mene je bio dječak, pitao sam člana biračkog odbora mogu li ja dobiti taj slip jer mi je zanimljivo s obzirom da sam imao svoju fotografiju tu i podatke. Kaže on, niste jedini koji ste pitali, ali ne može. Simpatično mi je sve ono generalno bilo. Malo mi se nije dopao moment da se ne dezinfikuje ovaj dio gdje se stavlja otisak prsta. Mislim da o tome treba razmisliti u budućnosti s obzirom na količinu ljudi koja tokom dana operira biračkim mjestom i koliko ljudi stavi, otprilike 800 građana.
0: Ove godine nije bilo onog prskanja, onog spreja.
1: Pa to je bilo davno, koliko se ja sjećam, nekad početkom 2000-ih godina kad sam s mamom išao na izbore, to je bilo neko prskanje, pa kao kad si poprskan ti si završio sa glasanjem.
0: Ne možeš dva puta.
1: Ja da ne možeš dva puta. Evo sad se isto tako nije moglo glasati dva puta, bilo je pokušaja, međutim ovaj uređaj koji je namijenjen za skeniranje lične karte i za identifikaciju zapravo javi kad se desi takva situacija.
0: Ajmo sad redom. Dakle, ono što najviše ljude interesuje, ko su pobjednici, ko su gubitnici ovogodišnjih izbora. Dakle, sad matematika kaže, ja pokazala da je ponovo najjača,
1: tako je,
0: kada stranka u Federaciji Bosne i
1: Hercegovine. Pa suštinski, tako je, upravo.

0: u Federaciji Bosne i Hercegovine, krenuvši od državnog nivoa pa prema skupštinama kantona, SDA je ubjedljivo pobjedila na izborima. Pretpostavlja se, mada jeli, nikad se ne zna oko tih izbornih i postizbornih matematika i kalkulacija kako će izgledati koalicije i tako dalje, međutim, pretpostavlja se da će SDA biti ta koja će pozivati druge stranke za učešće u vlasti. Naravno, pored SDA tu je i HDZ koji je pobjedio u ovim izbornim jedinicama sa većinskim hrvatskim stanovništvom i s treće strane tu je SNSD. Mislim da je zapravo tu najveće razočarenje nastalo kod glasača, birača iz Republike Srpske koji su očekivali da će ove opozicione stranke zapravo uspjeti pobijediti SNSD. Međutim, evo Milorad Dodik, iako najveći kritičar novih izbornih tehnologija, jučer je na preskonferenciji pohvalio izborne tehnologije i rekao da evo to je želja naroda, želja građana, želja birača, tako da ćemo se tako i ponašati. Mislim da je još jedan od većih gubitnika ovih izbora iz Republike Srpske Nebojša Vukanović, za kojeg se očekivalo da bi mogao potegnuti i osvojiti nešto veći broj glasova za člana predsjedništva, međutim to je još uvijek ispod 100.000. I naravno Fahrudin Radončić sa ove strane iz Federacije Bosne i Hercegovine kao kandidat za bošnjačkog člana predsjedništva koji usvojio ubjedljivo najmanji broj glasova, tek nešto preko 10.000.
1: Imao je cool kampanju sa onim robotom i...
0: Sve je to cool, međutim ljudi vjerovatno nisu prepoznali, s obzirom da stranka kao SBB nije bila baš živa u prethodnom mandatu, imali su pa možda sve ukupno nekoliko zastupnika u skupštinama kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, bez državnog poslanika, bez federalnih poslanika, i to je evo rezultiralo tim da su bili u tom nekom političkom kontekstu vjerovatno kod birača i nedovoljno prepoznati, s obzirom da nije bilo inicijativa. Kad govorimo recimo o trenutnoj vlasti, odnosno strankama trojke, može se reći da je SDP ovdje najviše profitirao od svega onoga što su oni, hajmo reći, pozitivno ili negativno, nebitno radili. Dobili su najveći broj glasova, s druge strane naša stranka i Narod i pravda, naša stranka još gore prošla od Naroda i pravde, vrlo, vrlo loši izborni rezultati, vjerujem da će biti neki kadrovski promjena.
1: Šta se desilo sa Željkom Komšićem, DF doživio katastrofu?
0: Katastrofu, tako je, Željko Komšić ove godine nije mogao biti kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, pa je bio na listi za državni parlament kao nosioc i osvojio je najmanje glasova, čini mi se, u njegovoj historiji, tek negdje preko 6.000, a recimo na preoteklim općim izborima kada je bio kandidat za državni parlament osvojio je bio preko 50.000 glasova, ako se dobro sjećam, a sjećam. Kada je u pitanju kandidat za člana predsjedništva iz DF-a Slaven Kovačević, on je bio drugi po broju glasova, bolji od ovoga nezavisnog kandidata kojeg su podržale stranke Hrvatske petorke Zdenka Lučića. Međutim, Darijana Filipović ubjedljivo pobjedila bar prema 96%, prebranih glasova. Suštinski mislim da je to bar kada su u pitanju članovi predsjedništva pa i državni parlament, možda bude nekih sitnih promjena kada su u pitanju skupštine kantona i federalni parlament, s obzirom da zavisno od izborne jedinice do izborne jedinice, ali fali još rezultati sa nekih recimo 20-30 biračkih mjesta. To ne bi trebalo u nekoj velikoj ozbiljnoj mjeri utjecati na krajnji izborni rezultat, ali moguće da se desi da upravo ti glasovi nekome odnesu jedan do dva mandata, naročito kad su u pitanju skupštine kantona. Evo recimo to biračko mjesto konkretno na kojem sam ja bio, to je 136A007, James Bondovsko, tako sam ga nazvao. Ono je zatvoreno jučer u 22 sata, pa su rezultati s tog biračkog mjesta, koliko sam ja prema zadnjem presjeku gledao, nisu bili dostupni ni oko pola 11. Ja sam onda otišao spavat, s obzirom da se trebalo jutro sporaniti i građane izvijestiti o najnovijim, zapravo najrelevantnijim posljednjim rezultatima koji su ažurirani, što smo naravno i uradili, i suštinski mislim da možda bude nekih sitnih promjena, ali da je to otprilike to. Šesti stranaka kada je u pitanju Skupština kantona Sarajevo koji će participirati u vlasti.
1: Evo samo još kratko matematika. Mm-hmm. Dakle, sad ljude najviše interesuje šta će se desiti. Evo, kad je kanton Sarajevo u pitanju, dakle, sadašnja trojka je u zaostatku za ovom drugom trojkom.
0: Pa reklo bi se da nemaju šanse, evo, mislim iskreno na
1: dakle,
0: osnovu izbornih rezultata.
1: SDA i DF mislim da im požele, oni sutra mogu formirati vladu u kantonu Sarajevo.
0: Pa evo, u skupštini kantona Sarajevo imamo 35 zastupničkih mjesta, dakle za prostu većinu je potrebno je 18. Prema trenutnim preliminarnim rezultatima SDA ima 9, stranka za Bosnu i Hercegovinu ima 7, to je 16, DF ima 2, to je 18, dakle eto ga, prosta većina mogu da naprave. S druge strane trojka

0: ima ovaj jednog manje, tako da, odnosno dva manje, tako da suštinski ne mogu ovaj napraviti. Jedino sada da li će se te trojke, jedna ili druga pod navodnicima, razvaliti, pa da li će možda neko iz neke trojke biti dio neke druge trojke, mada sudeći prema izjavama, recimo evo Semira Efendića, konkretno sinoć na pres konferenciji, on je rekao da oni gravitiraju prema ovim strankama koje su do sada bile u opoziciji zajedno s njima, što je u ovom slučaju SDA i DF, jel?
1: Sad je, ključni su možda i do SDP-a.
0: Pa jesu.
1: I kad je u pitanju Kanton Sarajevo i kad je u pitanju država i federacija.
0: SDP je druga stranka kad je u pitanju federacija.
1: Mada, prije izbora svi su govorili da neće sa SDP-a.
0: Pa jesu, mada opet nikad se ne zna, jeli kažem ja, uvijek su te naše postizborne koalicije, matematike i ostalo, ovaj, vrlo onako, bude tu nekih kreativnih rješenja.
1: Ono što se sigurno zna da do nove godine neće ništa značajno da se desi, sad treba ovo da se potvrdi, pa da se podijeli mandati, pa to ide, ima tu priča koliko hoćeš. Ono što je izvjesno jeste da će do polovine mjeseca novembra se prvo formirati predsjedništvo.
0: Tako je.
1: Dakle, ostaje Denis Bečirević, ostaje Željka.
0: Tako je.
1: I dolazi Darina.
0: Tako je.
1: I onda ide show program.
0: Onda ide show program, pa mislim sad da ljudi zaboravljaju često, ali evo imali smo u ovoj kampanji, podsjećali su političari srećom, ovaj, da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine zapravo to koje daje mandat novom predsjedavajućem vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koji kasnije imenuje svoju vladu, odnosno vijeće ministara. E sada, ovaj, te neke priče 2-1 za Bosnu i Hercegovinu, 2-1 protiv Bosne i Hercegovine, ne znam šta bi to trebalo da znači, ko je za, ko je protiv Bosne i Hercegovine, sudeći prema izjavama još tada kandidata, evo i Darijane Filipović i ne znam Denisa Bečirevića, oni su za Bosnu i Hercegovinu. Željka Cvijanović, znamo je li otprilike za šta je s obzirom na politike SNSD-a.
1: Apsolutno, ovaj, Milorad Dodik, odnosno njegova stranka SNSD je pomela u resu.
0: Pomela, bukvalno pomela, negdje su ostvarili preko 50% od ukupnog broja glasova po izbornim jedinicama za Narodnu skupštinu tog entiteta. Ovaj, kandidat za predsjednika Republike Srpske pomeo druge kandidate. Dodikov sin, koji je sada politički direktor SNSD-a, kako se to već zove, isto tako osvojio jedan vrlo dobar broj glasova, skoro 20.000. Kandidati za državni parlament, isto tako, mislim da ono SNSD će da dominira u naredne 4 godine, bar kada je u pitanju entitet Republika Srpska i parlament Bosne i Hercegovine.
1: Ok, toliko što se nas tiče o politici, morali smo, dakle, samo ove najznačajne da pohvatamo stvari, samo da ljudima bude jasno. Da jučer, sinoć u stvari, kad su izašli ovi podaci, ovaj, onako to vidjeli smo odmah da je porastao Semir Efendić, SDA da je osvojila najveći broj mandata suda. E sad je samo pitanje ko može i gdje formirati vlast i s kim, ko će s kim. Dakle, to uvijek ono naše pitanje, ko će s kim.
0: Pa dobro, vidi,
1: ko neće s kim.
0: Tako je, tako je. Mislim, vidi.
1: I ono sve što se pričalo do petka prije izbora, ovaj,
0: sve
1: više ne važi.
0: Sve je palo uvodno.
1: Dakle, sad je sve se nove karte se podijelo, pik ne važi.
0: Tako je.
1: Svak sa svaki može, tako da vas ništa ne iznenadi šta će se dešavati.
0: Mada vidi, evo recimo, vrlo zanimljivo je, recimo, politička stranka Snaga naroda, Ramu Isak, vrlo razočaravajući rezultati na svim mogućim nivoima, pa recimo stranka BH inicijativa Fuad Kasumović, isto tako vrlo razočaravajuće, skroman broj mandata u skupštinama, bez mandata u federalnom parlamentu, teško do državnog, teško i taj federalni možda jedan. Mislim, generalno onako, ovaj, evo, ako zanemarimo Sarajevo...
1: Što bi rekli, uzmite kokice i uživajte, jel?
0: Pa tako, bit će ovo vrela politička jesen.
1: Idemo mi dalje, u 9 sati nam dolazi naša Elema iz ogledalca, biramo pobjednicu za makeover.
0: Jedva čekam.
1: Do 10 sati proglasit ćemo sve pobjednike naše igrice od petka, tako da bit će interesantno, svakako fokus je i na večerašnjoj utakmici Poljska, Bosna i Hercegovina, odnosno Bosna i Hercegovina, Poljska. Kakav je majstor Alajbegović, vidio si gola, a?
0: Ma joj, znači, iskreno mislim da je Alajbegović neka naša nova nada Bosne i Hercegovine, kad je u pitanju reprezentativi Bajraktarević. Rekao nam je Džeko da se malo kanimo Demirovića, da ga popustimo, odnosno, evo, da ga pustimo da malo igra, pa eto.
1: Ali vidite, da on kad pročepi sam.
0: Pa, kad uputi koji ovaj torpedo.
1: Možda baš večeras bude njegova noć, ko zna. Vidiš, takvi smo mi, onda večeras da 2 gola, druže, mi bi njega slavili, kako Džeko, rekao bi.
0: Zaboravili bi.
1: Ali znaš što je interesantno vezano za Džeko, to je djece plakalo, evo, moj klinac. plače dijete, ja ono suza suzu gori.
0: Ma nisu samo djeca plakali, ja sam.
1: Vjerujem, ja kažem, pa druže, pa ja da idem, ono, ti
0: ne bi toliko,
1: ne bi toliko plako, odde Jacob. Pa neće, ide, tu je Jacob. Pa reko, pogledaj, njegova djeca ne plaću, onda ti plaću.

0: Posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava.
1: To je to hit FM radio Sarajevo.
2: To je to,
3: to je to.
2: Samo hitovi
4: 104,9.

Dobro jutro, ponedjeljak je 5. oktobar, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Prema preliminarnim rezultatima općih izbora u Bosni i Hercegovini, Denis Bečirović, Darijana Filipović i Željka Cvijanović vode u utrci za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Bečirović je osvojio nešto više od 38% glasova ispred Bakira Izetbegovića sa oko 34%, dok je Semir Efendić osvojio skoro 26% glasova. Filipović sa oko 47% vodi u utrci za hrvatskog, a Cvijanović više od 55% za srpskog člana predsjedništva. Kada je riječ o predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, SDA je osvojila najviše glasova u federaciji ispred SDP-a i koalicije predvođene HDZ-om BiH, dok je u Republici Srpskoj najviše glasova osvojio SNSD. SDA je prema preliminarnim rezultatima osvojila najviše glasova i za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Slijede SDP i koalicija predvođena HDZ-om BiH. U Republici Srpskoj SNSD je osvojio najviše glasova za Narodnu skupštinu. SDA je prva i u kantonu Sarajevo ispred SDP-a i Stranke za Bosnu i Hercegovinu. SDA je najviše glasova osvojila i u Unsko-sanskom, Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Bosansko-Podrinskom i Srednjobosanskom kantonu, dok je HDZ BiH vodeći u Posavskom, Hercegovačko-Neretvanskom, Zapadno-Hercegovačkom i kantonu 10. Danas počinje isplata septembarskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do početka ove godine, najniža penzija iznosi 692 marke, zagarantovano 826, dok najviša iznosi 3461 marku. Penzije će biti isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici dočekuje selekciju Poljske u četvrtom kolu Lige nacija. Zmajevi susred očekuju sa drugog mjesta u grupi 5 osvojenih bodova. Vodeća Švedska

0: ima 7, Poljska 4, dok je Rumunija bez bodova. Reprezentativci Bosne i Hercegovine sinoć su odradili posljednji trening pred utakmicu, koja na Bilinom polju počinje večeras u 20 sati i 45 minuta. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.
1: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
0: Pred nama je još jedan uglavnom sunčan i ugodno topao oktobarski dan. Jutro se u Bosni svježe, a po kotlinama i uz riječne tokove mjestimično može biti magle i niske naoblake. Tokom dana u cijeloj zemlji prevladavaće sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Dnevne temperature kretaće se uglavnom između 20 i 26, a na jugu zemlje i do 29 stepeni. Slično vrijeme očekuje nas do srijede, pretežno sunčano, svježe jutra i ugodne dnevne temperature. Promjena vremena izgledna je od četvrtka, kada se očekuje postepeno na oblačenje koje će donijeti kišu i povremene pljuskove, naročito u centralnim i južnim dijelovima Bosne i Hercegovine. Uz padavine i dnevne temperature bit će nešto niže. U Sarajevu ovog jutra vedro i prohladno. Temperatura će se u jutarnjim satima kretati od oko 4 do 8 stepeni, dok će tokom dana biti sunčano i znatno toplije, uz najvišu dnevnu temperaturu zraka oko 21 stepen.
1: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez većih poteškoća, ali jutarnja magla mjestimično smanjuje vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove, pa savjetujemo opreznju vožnju. U Sarajevu se s početkom nove radne sedmice očekuje postepeno povećanje intenziteta saobraćaja, posebno na glavnim pravcima prema centru grada. Najveće gužve očekuju se u vrijeme jutarnjeg odlaska na posao i u škole, pa ako krećete prema centru računajte na nešto duže vrijeme putovanja. Na izlazima iz grada i planinskim prevojima saobraćajnice su uglavnom suhe, ali zbog prohladnog jutra i moguće magle potreban je dodatni oprez. Vozačima savjetujemo strpljenje, držanje dovoljnog odstojanja između vozila i vožnju prilagođenu uslovima na cesti. Sretan put!
2: Dobro jutro, Sarajevo!
3: Dobro jutro, Sarajevo!
2: Ovo je Hit FM radio.
4: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
5: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
6: 9.3, idemo dalje. Andrej, šta je sa tramvajima? Ima li ih, nema li ih?
7: Pa evo, ja sam dobio nekoliko poruka od jutros da nešto nema tramvaja, da se nešto dešava, da je prošao u 40-ak minuta samo jedan tramvaj. I to
6: se
7: šteta 11.
6: Da ljuti što nije dobio više glasova ili šta?
7: Pa ne znam, ne bi se trebao naljutiti, s obzirom da je šteta dobio stvarno veliki broj glasova, preko 20.000 kao kandidat za skupštinu kantona Sarajevo, odnosno nosila s liste.
6: Ajde brzo, ako vidite negdje tramvaj u pokretu, uslikajte ga i pošaljite nam da vidimo samo da li radi ili ne radi. 061 010 030, mi idemo dalje. Dakle, u petak smo otvorili jednu super igricu za navijače i navijačice.
7: Tako je, naše fudbalske reprezentacije.
6: I to one sa brojem 11, Edina Džeke.
7: Pa tako je, s obzirom da smo u petak, ja ću opet reći, nažalost, ispratili našeg kapitena u tu reprezentativnu penziju.
6: Vidi, nije nažalost, kad sam vidio Hrvatsku, Englesku i Modrića kako jedan ne plače, u životu je najvažnije kad stati.
7: Pa ono je težak poraz, 7 golova, mislim, to nije baš zapamćeno generalno da se desilo reprezentaciji Hrvatske. Mi smo znali nekad kolokvijalno rečeno na kantat Luksemburg, Lihtenštajn i tako te male reprezentacije s tim visokim rezultatima, ali to se nije očekivalo naravno od Hrvatske, koja je bila svjetski viceprvak, pa bili su i treći, mislim, to je reprezentacija za koju cijeli svijet zna da dobro zna igrat fudbala. Mi smo tek tu negdje krenuli s tom pričom.
6: Mi idemo dalje, naša Elma Ogledalca je stigla. Elma, želimo ti dobro jutro. Mi volimo kad nama dođe u studio jedna dama i onda mi možemo da pričamo o ženskim temama. Te su nam najdraže.
8: Nadam se da sa mnom nećete o izborima i o fudbalu.
6: Nećemo, nijednu ni drugu temu ćemo ostaviti za kasnije, a ono o čemu ćemo razgovarati danas je moje prvo pitanje: šta žene rade u salonu po 4-5 sati?
8: To vi nikad nećete saznati. Iako saznate,
6: ja mislim, ko odgovori na to pitanje, ima milion od nas, dakle, nevjerovatno. Dakle, ja kad odem na šišanje i zamolim, imam 2-3 minuta i to je to. Šta može?
7: Maksimalno 5.
6: Jasni, i brada, i sa strane, i čoškove, i da mi opere kose.
8: Da, koliko ti imaš kose, a koliko, recimo, tvoja supruga?
6: Pa...
8: Da.
6: Ima mašala.
8: Ima mašala. Tako da, trudimo se da izađe što ranije, ali realno ne možemo preko svojih mogućnosti.
6: Pa super, ode u 7 i dođe u 7 na večer.

0: kako baš mi počnu se dlanovi znojiti. Pa krenula sam u tu priču da nekako mijenjam svijet tog frizerstva, znaš, da ono kao frizerski salon ne bude mjesto gdje će se tračati, nego gdje ćemo pričati o kosi. I eto, ko da sam uspjela nešto. Nakon 15 godina ponosno sam vrlo na ogledalce, na sebe, na naš tim čitav.
1: Ono što je priča za ogledalce jeste kad god žene zovu, kažu nema termina. Zašto je to tako?
0: Ako je striktno kod mene, ja imam jako, prvo da imam 30 godina, neki dan kad bi je žena rekla, znaš ti koliko ti mene radiš dugo? Mora ko nemam pojma, 20-tak, 30 godina. Znači od neke svoje drugog razreda srednje škole sam imala stalne klijente, vjerovali ili ne, sjećam se tačno momenta kad me žena jedna pitala, šišam je, koliko si ne radiš već? Iako on tam, ja učenica, čovječe, kako ću reći da je šiša učenica? Pa rekao, završila sam prije 3 godine. Tako da to vrijeme je bilo stvarno drugačije, nekako je ono, morao se truditi i boriti, nisi smio da kažeš ne znam nešto, nego to što je pred tobom moraš da uradiš na najbolji način. Tako da onaj, prošlo je dosta vremena i stvarno sam sretna da je to tako. Što se tiče termina, kod mene kažem je jako teško zato što ima veliki broj stalnih klijenata koji se naruče odmah već sljedeći, znači za mjesec, dva, tri, četiri, pet, šest.
1: I to ide tako, dakle.
0: I to ide tako.
1: Dođeš danas i naručiš odmah za sljedeći termin, onda tako da...
0: Znam, te, ono kao...
1: Evo sad recimo kada bi neka naša slušateljka poželjela da dođe na farbanje, šišanje, šta već, kod tebe, koliko dugo bi čekala?
0: Kod mene lično sigurno 1-3 mjeseca.
1: Najmanje?
0: Da.
2: To mi nešto djeluje kao kod doktora, ono, kad dođeš i ono...
0: Pa vidi, mi jesmo. Da, ja sam se borila za to da mi frizeri budemo doktor za kosu. Koliko god to bilo kao, ma daj, molim te, šta vi radite, nešto tamo malo šišate, malo farbate, ali u suštini jesmo doktor za kosu.
1: Odmah pitanje onog, a koga vi farbate?
0: Ima dosta žena koje nam vjeruju, ja sam sretna zbog toga što smo stekli.
1: Nije lako napraviti brend, to je pitanje, ovaj, svih pitanja. O, ogledalce je postalo zaista jedan vrhunski brend i za kojeg stoje, dakle, ozbiljni ljudi. Dakle, nije to samo salon.
0: Ma kakav, nije to samo salon, tu i nisam samo ja. Tu je iza mene stoji čitava flota ljudi koja se brine o svemu. Od toga da moj suprug je moja desna ruka.
1: A suprug je tu, tako da ćemo i njega uvesti u razgovor. Dakle, kao tri muškarca, mislim da ćemo mi pričati o ženskim prizorima. Kakvi mi samo tema imamo? Mi ovo samo s tobom ne izabereš pobjednicu, to čekamo.
0: Da, ja ću
1: samo
0: vi nastaviti, onda imate više tema sa njim nego sa mnom. Tako da, kažem, moj suprug koja je desna ruka i koji je, možda sam ja srce ogledalca, a on je mozak. Jer ja se vodim emocijom, a on je tu razmono, znaš, on to sve nekako...
2: Racio.
0: Da. Onda recimo tim koji vodi naše društvene mreže, naš web shop, naša prodaja, moj tim koji sve nosi zajedno sa mnom kroz salon i tako, ima nas mnogo više nego što to tako izgleda kao gledalca, Elma, i to je to. Ne.
1: Kada pričamo o karijeri 30 godina, evo dakle tu smo negdje.
0: Jesmo.
1: Po godinama i po stažu. Koliko su se trendovi promijenili, recimo, šta je bilo moderno kad si počinjala, a u odnosu na ovo vrijeme danas, šta žene žele?
0: Evo, znaš kako, ja kad sam...
1: Jesu bile trajne u to vrijeme, yes, ono, trajne. Yes,
2: mini val,
1: ko nije imao mini val, to, i muško nije, i žensko.
0: I muško i žensko. Evo, u zadnje vrijeme se više muškaraca u stvari radi taj mini val nego žena, ali ponovo se i on vraća. Ja ga ne volim, jer mi smrdi sve te kiseline, koliko god da su to naprijedili, voćne i to, ne mogu to. To je jedino što ne radim u salonu. Što se tiče trendova, ja sam nekako pokušavala da se, da prilagođavam trendove ogledalcu. Šta to znači? Znači da sam željela prije svega da svaka žena koja uđe u salon da ima zdravu kosu, da ona nosi tu kosu, a ne kosa nju. Dakle, to je ono što ja pokušavam ovom gradu, ovoj BiH našoj da. I eto, hvala Bogu, prepoznaje se to.
1: Ono što sigurno znam za tebe jeste da puno ulažeš i vremena i financijskih sredstava u edukacije.
0: Tako.
1: Da nema
0: stajanja.
1: Nema grada na kugli zemaljskoj gdje nisi bila, gdje su bile edukacije za
0: ma ja
1: nove
0: edukacije
1: trendove.
0: Volim i vjerujem stvarno u njih. Evo, koliko god da imaš i vremena i iskustva, mislim da ćeš uvijek na tim edukacijama nešto naučiti. Naučit ćeš sitnicu jednu, naučiš možda kako nešto ne treba. Tako da stvarno vjerujem u to i puno ulažem u njih. I tražim od

0: da, bilo šta. Dakle, onaj ko u Sarajevu napravi super uspješnu priču je zaista ono kapa dole.
1: Da.
0: Nije lako, ni u bilo čemu.
2: Da.
0: Da li je to radio, klizaći salon, automehaničar, aščinica.
2: Slažem se. Također ja tebi čestitam. Ako ćemo već dijeliti komplimente.
0: Mi smo ono što smo obećali prije 5,5 evo godine.
1: Tako je.
0: Prošlo.
1: Još malo pa 6.
0: A bilo je žestoko, jel ma? Mislim,
2: pa bilo je.
0: Bilo je žestoko.
2: Vidim, ti imaš sjedih, ja ih farbam, tako da...
0: A nisam imao sjedih, kad sam upoznao ovog Andreja.
2: A sad,
1: pa ja sam
2: kriva. A on nema, tako da...
1: Ja nemam, jedna ima, dvije.
0: Mada moram priznati da nam je bilo onako uzbudljivo. Dakle, jedan dan smo imali ono novaca za jednu paštetu i dvije kifle. Pojedem je one dvije kifle i paštetu, kažem, Andrej, hoći ti?
1: I ja kriv za sjede.
2: Eto.
0: A sad ljudi očekuju, ono, mi smo podijelili paštetu. Obe kifle sam.
2: I mogo sam još, kaže.
0: I ostao gladan. Tako da vidimo se u ogledalcu, bit će sjajno. Moramo nas dvojice doći da napravimo
2: pa
0: priču.
2: Pa dođite, ne znam što ste čekali.
1: Mogu i muški u ogledalce.
2: Pa naravno.
1: A ja sam mislio da je to samo za žene.
2: Nije.
1: Jer ono kao ogledalce koji je najljepši na svijetu, pa ne znam, muškarci to ne pitaju.
2: Imamo mi, ne Narcisa. Mogu reći, ma ne znam, mali je broj muškaraca, ali odebrani su i nekako lijepo ime kad dođu kod nas.
0: Ja idem samo ono tamo gdje piše Brico. To se saloni zove Brico, to je taj.
2: Kaže, a dobro, šišanje, nemate vi strpljenja.
0: Šišanje, kaže, 5 maraka, ko što si skup.
2: Nemo mi to raditi, ja mi nemo
0: ću. Evo, hvala ti velika.
2: Hvala puno.
0: Idemo u Heška izmjena u našem studiju. E, sad spektakl sa telefonima. Drage dame, spremite telefone, čovjek dođe sa obrazom. Dakle, upravo ova priča o kojoj govorimo, dakle, kad su šamponi u pitanju i kad su ti skupi šamponi u pitanju, odnosno za njegu kose, onda mi muškarci nemamo pojma, jedini čovjek koji to u gradu zna je na Zio. Zio, dobro ti nama došao.
3: Dobro jutro vama i našim slušateljima.
0: Prije svega, kako si? S obzirom na posao koji radiš, treba imati beneficirani radni staž.
3: Ja uvijek kažem, kad me pita kako si ko beton, hvala Bogu dragom, sve super. Malo tužno, evo zbog ove, da se nadovežem na ovu temu, onaj našeg
0: kapitena,
3: Edina Džeke. Nekako je prošlo brzo. Ima jedna zanimljiva možda stvar koju smijem podijeliti evo ovdje s našim slušateljima, onaj, kad smo igrali protiv Danske.
0: Dobro.
3: 2003. godina.
0: 2003.
3: Jest.
0: Dobro.
3: Kad nam je trebala pobjeda.
0: Dobro.
3: Da idemo na prvenstvo i mi smo se te godine uzeli, Elma i ja.
0: Dobro. 2003.
3: Jeste.
0: Dobro, ti pamtiš to.
3: Pamtim se.
0: Dobro.
3: I mi smo dogovorili bil termin svadbe za tu subotu, 12.10.2003. Jeste. I nekako se posložili oni rezultati reprezentacije. Mi igramo na Koševu u subotu s Danskom i ako pobjedimo idemo na prvenstvo. Ja kažem, Elma, mi pomjeramo svadbu za nedjelju. Jer ja moram na Koševu na utakmicu i mi pomjerimo sve.
0: Dobro.
3: Kažem, onaj, babjevo spisak, zovi sve, pomjeraj za nedjelju i ja idem na Koševo da gledam reprezentaciju i volim, stvarno volim onaj fudbal, volim reprezentaciju.
0: Dobro.
3: Pratim.
0: Samo malo, a šta je bilo sa svadbom?
3: U nedjelju je svadba bilo i unos.
0: Sani, baba zvala sve svatove zvanice.
3: Sve smo da pomjerili za nedjelju.
0: Za nedjelju.
3: Ja. A ja u subotu bio na Koševu.
0: Pa čudo si ti živ. Čuda si preživio. Ne ozbiljno, mislim, to je sad, ovo je za jedna od interesantnijih priča mojeg Andreja.
1: Pa jeste, da se pomjeri termin svadbe.
3: Sve smo pomjerili za nedjelju, plati one iz opštine da izađu van radnog vremena, ali sam bio na Koševu, gledao tu utakmicu i stvarno volim i ovo sad s Džekom, bio sam u petak i u
0: Zenici.
3: Eto, imao sam sreću, ne znam, vjerovatno ste čuli za ovu pjesmu.
0: Kapetanu Edina Husnebegovića. Andrej, molim te da pripremiš to, vrlo brzo ćemo imati.
3: Ali je i to, eto, sve se posložilo da moj prijatelj, moj brat Haris Tambolić je radio dres, ovaj novi, za reprezentaciju.
0: Dobro.
3: A moj brat Kenan Hadžfejzović je napisao ovu, kapetane moj.

0: lijepo ti je tamo, radiš, sve to ide super, međutim ona je imala tu viziju da ona želi da mijenja, da kažem, industriju na bolje. I ti njeni početci kad je bila sama i kad je radila po 12 sati i kad bi ono došla kući i uplakana i umorna.
1: Je li bilo dana, ne znam, da u salon ne uđe niko?
0: Nije.
1: S obzirom da ste bili u srcu baš arši, da recimo ima dana, ono pada kiša, ne zna niko ni gdje ste, ni šta ste i...
0: Zato što je Elma imala bazu klijenata koja je radila ovo što je malo prije rekla kod Mehe Šabića i ona kad je otvorila salon, ja sam mislio da će se to desiti. Kako ćeš ti sad? I ona je odma u startu taj salon, iako je to bilo 16 kvadrata, možda nisam objektivan, ali to je bilo najljepših 16 kvadrata koje sam ja vidio u životu. Jer je to u startu bila vizija kako to treba da izgleda. I mi smo, Elma, pa ja s njom, smo promijenili. Nikog ne želim uvrijediti, ali kad je Elma otvorila salon, saloni su bili ono stolca, jedinica za pranje, puno pločica i dole i po zidu i po podu i danas Elma je, ja mislim, prva stavila, evo kao kod vas, paravane, neke zavjese, da bi učinila taj salon kao neki dnevni boravak, da se klijenti osjećaju kao kod kuće. I evo danas kad gledamo mreže, ove društvene mreže, svaki salon koji se otvori danas ima i sofu za
1: čekanje. Ali važno je biti prvi, važno je krenuti prvi.
0: E pa to je ono na što smo ponosni, tako da nije bilo tih dana kad niko nije dolazio u salon, jer su ti klijenti jednostavno
1: prešli
0: kod Elme, pratili su je od samog starta, ali je bilo teško.
1: Ajde da poslušamo pjesmu Kapitane moj, pa onda da otvorimo telefon. Odlična pjesma.

0: Pik.ba.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno. To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
3: To je to, samo hitovi.

0: 10:20, evo ponovo smo čuli kapetane moje, evo sad smo čuli interesantnu priču, tamo smo mislili da zovemo Jeldina Husenbegovića, otkud mu ideja za ovu pjesmu, evo sad smo čuli u stvari priču nenadano od našeg Zije.
1: Ko bi rekao zapravo ovaj, da smo mi svi, pardon, nekako u Sarajevu isprepleteni na različite načine i neko ko evo bavi se frizerskom djelatnošću suštinski, ovaj, vodi firmu koja se bavi frizerskom djelatnošću, na neki način je povezan i s Jeldinom Husenbegovićem i sa svom tom pričom, a što se pjesme tiče, iskreno baš je emotivna i super je pjesma, ovaj, nadam se da će zaživjeti, da će trajati, ovaj, ne samo kad se igraju fudbalske utakmice reprezentacije i kad se spominje nešto o Edinu Džeki, već da će se naći na radio stanicama širom zemlje.
0: Lijepa je pjesma. Večeras igra reprezentacije, evo, sjajni izbor održanih jučer, odlazak Džeke, emotivno smo se svi ispraznili, ostaje samo da vidimo večeras, ja mislim da ćemo igrati dobro i da ćemo ostvariti ono pobjedu i da će se nastaviti ovaj dobar niz utakmica u Ligi Nacija.
1: Pa ja se nadam, evo, slušatelj je rekao malo čas, ovaj, jedini koji je zvao za ove ženske proizvode za kosu, Amar, ovaj, reče 2-1 rezultat, pa iskreno, Amare, ovaj, super prognoza, ja

0: se pridružujem, volio bi da pobjedimo Poljake. Igrali smo tamo neriješeno, pa evo igramo na domaćem terenu. Mislim da ako budemo igrali onako kako smo igrali u Poljskoj, a suštinski smo bili ovaj u gostima, ne vidim razlog zašto večeras ne bi dobili utakmicu.
1: Još dvije super nagrade su ostale za naše slušatelje, za jedno dijete i za jednog slušatelja. Dakle, ovu žensku nagradu smo već izabrali, to je naša Arnela. Sad ćemo objaviti na našem Instagram profilu koji je osvojio nagrade, tako je najbolje. Ićemo random varijantom, pošto smo rekli zaista ne možemo
0: Ma puno fotografija
1: i puno fotografija i teško je ono reče ovo dijete će da
0: posebno kad su djeca u pitanju, svi su preslatke.
1: Dakle, random varijanta i eto neka sreća odluči ko kome je sretan ovaj dan, bit će izvučen. Super su nagrade 100 km goriva, Hifa Petrol i Beba Kids, da obučemo jednog Edina Džeku koji se javio na naš
0: Edina broj. Ili Edinu.
1: Da, Edina ili, dakle, bilo da je dječak ili djevojčica, nije ni važno. Nama je važno samo da smo se stvarno super igrali i da je stvarno obilježen taj dan sa brojem 11, onako kako dolikuje oproštaju naše legende.
0: Pa svi su se nekako pridružili, građani i privrednici. Jako mi je drago što je i širom Sarajeva, pa vjerujem i Bosne i Hercegovine, bilo dosta ovih banera, vidio sam na društvenim mrežama dosta fotografija banera. Hvala ti kapitenu, hvala ti Jedine, Džeko, naš zauvijek i tako dalje. Stvarno je lijepo to vidjeti da smo svi nekako s istim žarom ispratili kapitena u tu fudbalsku.
1: A da, evo, pitanje Kenan kaže, imali smo i kućne ljubimce Maci Cuke i pita šta je za Lea, pa ajde da nađemo nešto iz ove. Možemo zvati Pet City, možemo.
0: Pa možemo,
1: što da ne. Ajde, uvijesit ćemo te Kenane, mislim da možemo naći nešto iz ove Cuke Mace sa dresovima. Valja bolan Cuki dres sašiti.
0: Pa to je poteško, pa mislim, životinje generalno nisu fanovi da im se oblači išta ni na šape, ni na tijelo. Neke se nauče, neke se ne nauče, ali recimo ja sam imao nekoliko iskustava sa psima i uvijek bi to bilo trganje glavom bez obzira toga nečega.
1: Još te ujede.
0: Pa ja kao, šta ćeš, pa a mislim u pravu su životinje, mi njih hoćemo da su ljudi, a nisu ljudi.
1: Dobro, ti si, ti imaš pekinezer, ja sam imao njemačkog ovčara.
0: Ozbiljnija varijanta.
1: Kad te ujede pekinezer,
0: nikom ništa.
1: Gricne te malo, ovaj ti ruku otkine. Ništa ljudi, dakle evo za 5 minuta ćemo objaviti ko je osvojio super poklone. Od nas toliko za danas za ovo razbuđivanje. Kroz vijesti ćemo pratiti preliminarne, dakle nisu potvrđeni rezultati, dakle potvrđeno je samo kad svih podijeli ova
0: mandate. Dobro, zato ćemo se još načekati, ali evo ovi preliminarni rezultati stvarno nismo stigli do sad reći, baš mi je drago iskreno, vjerujem i većini građana što smo rezultate izbora vidjeli već sinoć u 8 sati i to smo dobili rezultate već odmah na početku sa 88-90% biračkih mjesta. Što znači da
1: ono što je sigurno jeste da imamo predsjedništvo, sve tako ostalo, je. Broj mandata i sve koji ide, ko prolazi, možemo čestitati ono kao pobjednicima.
0: Pa možemo. Mislim, bit će tu sad vjerovatno neke razlike u odnosu na ove brojeve. Očekuju se naravno i glasovi iz dijaspore, dakle negdje skoro 50.000 glasova koje treba stići iz dijaspore. Treba će dodijeliti ove kompenzacione mandate na federalnom i državnom nivou. Postoje posebne matematičke formule kako se to dodjeljuje, sudeći prema ovim trenutnim rezultatima.
1: A te meni kompenzacije nisu jasne. Ono nije prošao, pa na kraju da je prošao.
0: Pa nije prošao u toj izbornoj jedinici, ali recimo u više izbornih jedinica taj određeni politički subjekat je ostvario određeni broj glasova. I bilo bi glupo sada, mislim, realno kad pogledaš da neka stranka je u XY, nevažno kako se zove, ostvari, ne znam, u 10 kantona po 4-5 hiljada glasova, to je sad suma sumarum, znaš, ne znam, 20, 30, 40 hiljada glasova i bilo bi glupo da sad taj politički subjekt nema svog predstavnika u federalnom parlamentu ili u državnom, i zbog toga postoje ti kompenzacioni mandati. I sad zavisno sve kako su koji politički subjekti registrovali te kompenzacione liste, one su dostupne i na službenoj stranici CIK-a izbori.ba, tu slušatelji mogu sve da vide ko su i ti kompenzacijski koji ulaze
1: u parlamente. Ono što je meni drago jeste da je jučerašnji dan protekao bez incidenata, bez da nije incidenata. Bilo problema, da svi kažu da su ovo bili najpošteniji održani izbori u dakle.
0: Nije bilo nikakvi žalbi evo do sada, osim na ovo, oko skenera, tako je, to je bilo malo kršenja izborne šutnje. Ali,
1: a ja ne znam, Andrej, što ne napravi, ne znam, evo, recimo, isto ono, što će papir, recimo, dođeš, ide prst, ide potpis kao sa lične karte, i da dobiješ fino, svi mi sad koristimo ove nove tehnologije,
0: dobro, dakle, mobilne telefone,
1: jedan, touch screen,
0: dobro,
1: i ti fino, lijepo, ne znam,
0: pa u Americi je tako, oni imaju kao one neke,

0: klikneš i odmah se vidi. I nešto bi bilo fora, da se ljudi znaju, zato bi bila i veća izlaznost. Recimo da u real time-u se vidi
1: koliko ima glasova.
0: I onda vidiš ti u 11 sati, ne znam, ta politička opcija, stranka, kandidat, fali glasova, svi se
1: angažuju, tako,
0: tako je. Da se to može, to bi bilo stvarno, onda bi bila izlaznost sigurno 90%, a ne.
1: Pa znaš šta, političke stranke to su do sada suštinski radile do ovih izbora. Većina stranaka su imale te nekakve svoje spiskove, izvode iz centralnih biračkih spisaka, pretpostavljam spiskove svojih članova, nekih pod navodnicima sigurnih glasova, pa su se zato čitala prije ono imena i prezimena kad ti dođeš kao birač da se registruješ, pročita se, kaže Andrej Petrović tamo na glas, i onda oni svi tamo lete traže po tim biračkim spiskovima, ima li tog Andreja. Ako ga nema, onda oni to i ne računaju kao neki glas, ne znaju ko je taj čovjek i tako dalje. A ako me nađu tamo negdje na tom nekom spisku, onda kao računaju da je, ne znam, nija ta stranka dobila glas od mene. Drago mi je što ove godine to nije bilo, ali evo, mislim, super ti je prijedlog. U Americi su slušinski aparati koji izgledaju slično kao bankomati, na touch screen su i ti pritisneš, hoćeš li,
0: da, duše,
1: tamo slika, imaš tri stranke, da se razumijemo, puno je lakše nego kod nas. Imaš demokrate, republikance, imaš ove neke srednje, liberale, kako se zovu, mijenjaju te nazive. I to ti otprilike to. I ti glasaš i završeno za 5 minuta poslije izbora, sve znaš. Ali i ovo je iskreno veliki napredak.
0: Evo, dakle, još samo da čestitamo pobjednicima, kogoda formira vlast na svim nivoima, da shvati to kao ozbiljan posao, a ne priliku za budalaštine.
1: Apsolutno se slažem. Bilo je, dakle, da stvarno shvate
0: to kao priliku da svojim radom omoguće da svi građani Bosne i Hercegovine, pazi ovo, svi građani Bosne i Hercegovine na bilo kojem dijelu Bosne i Hercegovine osjete te promjene i da stvarno kažemo, super nam radi ovi političari. Sretno naćemo večeras, sutra više u utakmici protiv Poljske, u nastavku Elma u 12, Lajla u 15, do slušanja i prijatno. Dakle, pratite Instagram, objavit ćemo pobjednike za 5 minuta.

0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: To je to hit FM radio Sarajevo.
2: To je to.
3: To je to.
2: Samo hitovi.
0: 104,9.

0: 99 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja. 13 dana, 3490 km. Južna Kina plus Macao plus Hong Kong. 14 dana, 5899 km. Za sva pitanja nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Fashion and Friends Outlet stiže u Sarajevo. Nova modna adresa otvara svoja vrata 9. oktobra u Bingo City Parku na Stupu. Na jednom mjestu očekuje vas više od 25 poznatih svjetskih brendova. Boss, Armani Exchange, Michael Kors, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, UGG, Calvin Klein i mnogi drugi. Svjetski brendovi, outlet cijene. Vidimo se 9. oktobra na velikom otvaranju. Fashion and Friends Outlet, Bingo City Park, Stup, Kurta Šorka 28, Sarajevo.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
4: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
0: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
4: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
0: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju.
5: To je to hit.
6: To je to, samo hitovi.

0: Putre online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno kada i gdje god želite uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels. Mjesto za sve generacije.
1: To je to hit FM radio. Sarajevo.
2: To je to.
3: To je to.
2: Samo hitovi.
4: 104,9.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Denis Bećirović, Darijana Filipović i Željka Cvijanović vode utrci za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, pokazuju najnoviji preliminarni rezultati Centralne izborne komisije. Bećirović je utrci za bošnjačkog člana predsjedništva ispred Bakira Izetbegovića i Semira Efendića. Filipović vodi za hrvatskog, dok je Cvijanović osvojila više od polovine glasova za srpskog člana predsjedništva. Izlaznost na jučerašnjim općim izborima iznosila je nešto više od 42%. SDA je prema preliminarnim rezultatima osvojila najviše glasova za državni i federalni parlament među strankama sa sjedištem u Federaciji BiH, dok je SNSD vodeći u Republici Srpskoj. SNSD je osvojio najviše glasova i za Narodnu skupštinu tog entiteta. SDA je prva i u kantonu Sarajevo ispred SDP-a i Stranke za Bosnu i Hercegovinu, te je vodeća u 5 od 10 kantona. HDZ BiH osvojio je najviše glasova u 4 kantona. Prebrojavanje glasova se nastavlja, a konačne rezultate utvrdit će Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Stanovnici dijelova kantona Sarajevo danas će privremeno ostati bez električne energije zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži. Isključenja su najavljena na području Hadžića, Novog grada, Ilijaša, Iliđe i Starog grada, a trajanje prekida zavisi od lokacije. Najduža isključenja predviđena su na području Ilijaša, gdje će pojedini dijelovi općine bez električne energije biti do 15 sati. Kerim Alajbegović neće biti u konkurenciji za večerašnju utakmicu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Poljske. Selektor Sergej Barbarez odabrao je 23 igrača za susret u Zenici, a Alajbegović i Luka Đurić utakmicu će pratiti sa tribina. U sastav se vraćaju Benjamin Takirović, Ajdin Hasić i Samet Baždar. Alajbegović je u petak protiv Švedske postigao pogodak, ali je zbog lakše povrede ranije napustio teren. Zmajevi Poljsku na Bilinom polju dočekuju večeras od 20:45. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Nakon pretežno sunčanog prijepodneva u drugom dijelu dana u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu danas oko 23, a trenutno je 12 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se uglavnom po suhim saobraćajnicama, a zbog početka radne sedmice pojačan je intenzitet saobraćaja u gradskim zonama. U Sarajevu tokom dana treba računati na veći broj vozila na glavnim gradskim pravcima i prilazima centru, a novi talas gužvi očekuje se u poslijepodnevnim satima. Ako iz Sarajeva putujete autoputem prema zapadu, na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog radova se saobraćaj odvija preticajnom trakom. Na većini graničnih prijelaza zadržavanja putničkih vozila nisu duže od 30 minuta. Vozačima savjetujemo oprez i nešto više strpljenja na frekventnim saobraćajnicama. Sretan put!
0: Od 12 do 2 sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
2: Ponedjeljak na Hit FM-u, 5. je oktobar, evo nas na početku radne sedmice, izborni dan je iza nas, ali evo, vijesti i aktualnosti smo već čuli, tako da ćemo dalje uz muziku, zanimljivosti i lagane teme. Ostanite uz Hit FM.
3: Sarajevo, miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege, do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.

0: Od 12 do 2 sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
1: Idemo dalje ovog ponedjeljka na Hit FM-u i sjećate li se svog prvog učitelja ili učiteljice? Onog imena koji možda niste čuli godinama, ali nekako i dalje pamtite. Danas, 5. oktobra, obilježava se Međunarodni dan učitelja. Dan posvećen ljudima koji nas nisu učili samo slovima, brojevima i lekcijama iz knjiga, jer učitelj često bude jedna od prvih osoba koja primijeti da je dijete talentovano za nešto, da mu treba malo više podrške ili jednostavno da mu tog dana nije baš najbolji dan. I zato njihov posao nije samo prenošenje znanja, oni ostavljaju trag koji često shvatimo tek mnogo godina kasnije. Možda se ne sjećamo svih lekcija koje smo naučili u školi, ali se vrlo često sjećamo učitelja, učiteljica koji su nas hrabrili, pohvalili kada nam je trebalo ili vjerovali u nas kada sami nismo. Zato ako imate nekog učitelja ili učiteljicu koje pamtite s osmijehom, možda je danas pravi dan da im pošaljete jednu jednostavnu poruku: hvala vam. Jer neke lekcije zaista ostanu za cijeli život.
2: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
0: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
3: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Love Box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
0: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža -1. Beba Kids, za

0: Od 12 do 2 sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
1: Idemo dalje na Hit FM-u i evo jedne teme za sve vas koji volite modu. Kažu stilisti, boje su prva stvar koju ljudi primijete na outfitu. Prije kroja, prije brenda, čak i prije materijala i upravo tu najčešće griješimo. Recimo, prva klasična greška je previše jarkih boja odjednom. Zamislite onu crvenu, narančastu, ljubičastu, sve to u istoj kombinaciji, pa malo je previše, zar ne? E pa pravilo je, jedna neka vodi igru, a ostali neka budu mirnije. Druga stvar, nedostatak kontrasta. Ako je sve u sličnim tonovima, to može izgledati dosadno. Malo svijetlo, tamno, hladno, toplo i odjednom kombinacija prodiše. Treće, ljudi često ne gledaju svoj ten i boju kose. Nije svaka nijansa za svakoga. Jedna vas osvježi, druga vas potpuno ugasi. I četvrta greška je miks printova. Cvjetići, pruge, skupa, pa previše je. Dovoljno je da jedan print dominira i to je to. Peta stvar je izbjegavanje neutralnih tonova. A baš su neutralne boje, crna, bijela, bež, siva, ono što spašava kombinaciju i daje eleganciju. Na kraju, kombinovanje boja je prava mala umjetnost, ali kada izbjegnete ovih par grešaka i najjednostavniji outfit izgleda kao da ste ga satima slagali. Moda nije samo odjeća, moda je priča koju

0: Dobar dan Sarajevo.
1: Dobar dan Sarajevo. Hit FM radio.
2: Zimi zimujem, čekam proljeće. Da se boje po...

0: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
1: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
0: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
1: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju. Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
3: Fashion and Friends Outlet stiže u Sarajevo. Nova modna adresa otvara svoja vrata 9. oktobra u Bingo City Parku na Stupu. Na jednom mjestu očekuje vas više od 25 poznatih svjetskih brendova. Boss, Armani Exchange, Michael Kors, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, UGG, Calvin Klein i mnogi drugi. Svjetski brendovi, outlet cijene. Vidimo se 9. oktobra na velikom otvaranju. Fashion and Friends Outlet, Bingo City Park, Stup, Kurta Šorka 28, Sarajevo.
4: To je to hit, FM radio, Sarajevo.
5: To je to, samo hitovi. 104,9.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Denis Bećirović, Darijana Filipović i Željka Cvijanović vode utrci za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, pokazuju najnoviji preliminarni rezultati Centralne izborne komisije. Bećirović je utrci za bošnjačkog člana predsjedništva ispred Bakira Izetbegovića i Semira Efendića. Filipović vodi za hrvatskog, dok je Cvijanović osvojila više od polovine glasova za srpskog člana predsjedništva. Izlaznost na jučerašnjim općim izborima iznosila je nešto više od 42%. SDA je prema preliminarnim rezultatima osvojila najviše glasova za državni i federalni parlament među strankama sa sjedištem u Federaciji BiH, dok je SNSD vodeći u Republici Srpskoj. SNSD je osvojio najviše glasova i za Narodnu skupštinu tog entiteta. SDA je prva i u kantonu Sarajevo ispred SDP-a i Stranke za Bosnu i Hercegovinu, te je vodeća u 5 od 10 kantona. HDZ BiH osvojio je najviše glasova u 4 kantona. Prebrojavanje glasova se nastavlja, a konačne rezultate utvrdit će Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Zemljotres jačine 3,3 stepena po Richteru pogodio je danas područje Hercegovine. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, zemljotres je registrovan u 11:35, epicentar je bio na području Počitelja. Intenzitet zemljotresa u epicentru iznosio je 4 stepena Merkalijeve skale. Podrhtavanje tla osjetilo se na širem području Hercegovine i doline Neretve, između ostalog u Čapljini, Stocu, Čitluku i Ljubuško. Kerim Alajbegović neće biti u konkurenciji za večerašnju utakmicu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Poljske. Selektor Sergej Barbarez odabrao je 23 igrača za susret u Zenici, a Alajbegović i Luka Đurić utakmicu će pratiti sa tribina. U sastav se vraćaju Benjamin Tahirović, Ajdin Hasić i Samet Baždar. Alajbegović je u petak protiv Švedske postigao pogodak, ali je zbog lakše povrede ranije napustio teren. Zmajevi Poljsku na Bilinom polju dočekuju večeras od 20:45. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Uz na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Nakon pretežno sunčanog prijepodneva u drugom dijelu dana u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu danas oko 23, a trenutno je 16 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se uglavnom po suhim saobraćajnicama, a zbog početka radne sedmice pojačan je intenzitet saobraćaja u gradskim zonama. U Sarajevu tokom dana treba računati na veći broj vozila na glavnim gradskim pravcima i prilazima centru, a novi talas gužvi očekuje se u poslijepodnevnim satima. Ako iz Sarajeva putujete autoputem prema zapadu, na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog radova se saobraćaj odvija preticajnom trakom. Na većini graničnih prijelaza zadržavanja putničkih vozila nisu duže od 30 minuta. Vozačima savjetujemo oprez i nešto više strpljivosti na frekventnim saobraćajnicama. Sretan put!

0: od 12 do 2. Sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom. Parfumerije Mist.
1: I otvaramo novi zajednički sat na Hit FM-u ovog ponedjeljka. Početak je radne sedmice, jesen nam je tu, nekako uživamo u ovim toplim danima i tako treba biti. A mi na Hit FM-u smo tu i danas da nam dan bude dobar uz najbolju muziku, najveće hitove, pa ostanite sa nama i kroz ovaj sat.

Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba, gdje ljepota miriše mistično.

0: Od 12 do 2 sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
1: Idemo dalje na Hit FM-u i lijepa vijest za početak 66. mesa. Naime, reditelju Dini Mustafiću u Kamernom teatru 55 uručen je Zlatni lovorov vijenac za poseban doprinos umjetnosti teatra. Ovo priznanje dolazi kao kruna njegovog višedecenijskog rada u teatru, ali i njegovog velikog doprinosa samom mesu. Jer Mustafić je gotovo dvije decenije bio na čelu festivala, dakle od 1997. do 2016. i značajno je učestvovao u njegovoj obnovi i međunarodnom pozicioniranju. E sad, iza njega je više od 100 pozorišnih predstava, filmski i pedagoški rad, a od 2021. godine do ove bio je direktor Narodnog pozorišta Sarajevo. Eto tako, drago nam je da imamo takve sjajne ljude u umjetnosti i svaka čast i veliko bravo.

0: Voća i napa, iz gorenje ili hajse sa sortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hajsens Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hajsens.com.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend biljnih napitaka Vivi Cosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
3: Sarajevo miriše mistično. Otkrijte svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
2: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
4: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg marku 10, svježi limun 1 kg marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot. To je to hit FM radio,
5: Sarajevo, evo. To je to. Samo hitovi.

0: Dan sa Elmom. Parfumerije Mist.
1: Idemo dalje na Hit FM-u ovog ponedjeljka i evo jedna zanimljiva priča. Kad vam neko dođe u goste, šta mislite da prvo primijeti u vašem domu? E pa prema jednom istraživanju među dizajnerima interijera, odgovor je možda malo drugačiji nego što očekujemo. Na prvom mjestu je, vjerovali ili ne, miris. Čim uđemo u neki prostor, registrujemo miris, čak i prije nego što svjesno počnemo gledati oko sebe. Miris svijeće, svježe opradnog prostora ili domaćeg ručka može odmah napraviti drugačiji osjećaj. A zatim dolazi čistoća i organizacija. Dakle, ono što pokušavamo sakriti prije nego što gosti pozvoni na vrata, razbacana odjeća i suđe u sudoperu, možda ipak prvo primijete. Treći su upečatljivi komadi namještaja. Neka neobična sofa, fotelja ili komad koji se baš onako izdvaja. E onda zanimljivi uzorci i preslake, poput upečatljivog cvjetnog ili životinskog printa. I na kraju, umjetnost. Slika, skulptura ili neki neobičan umjetnički predmet često privlači pažnju, ali može i dosta toga reći o osobi koja živi u tom prostoru. Dakle, možda nije najvažnije koliko je skup namještaj, nekad će gost prvo primijetiti miris kolača iz kuhinje ili onu majicu koju ste ostavili preko stolice.
2: Dobar dan, Sarajevo!
3: Dobar dan, Sarajevo!
4: Hit FM radio.

0: stiže u Sarajevo. Nova modna adresa otvara svoja vrata 9. oktobra u Bingo City Parku na Stupu. Na jednom mjestu očekuje vas više od 25 poznatih svjetskih brendova. Boss, Armani Exchange, Michael Kors, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, UGG, Calvin Klein i mnogi drugi. Svjetski brendovi, outlet cijene. Vidimo se 9. oktobra na velikom otvaranju. Fashion and Friends Outlet, Bingo City Park, Stup, Kurta Šorka 28, Sarajevo.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
2: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
0: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend biljnih napitaka Vivi Cosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
3: Ovaj?
1: Da.
3: I ovaj?
1: Da.
3: A ovaj?
1: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno kada i gdje god želite uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno. Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
2: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
4: To je to hit FM radio, Sarajevo.
5: To je to,
6: to je to.
5: Samo hitovi.
7: 104,9.

Radio Hit FM. Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je novi presjek preliminarnih rezultata izbora za predsjedništvo Bosne i Hercegovine nakon obrađenih više od 96% biračkih mjesta u federaciji. Denis Bećirović ima 211.500 glasova ispred Bakira Izetbegovića sa 167.800 i Semira Efendića sa 141.200 glasova. Darijana Filipović vodi utrci za hrvatskog člana predsjedništva, dok Željka Cvijanović nakon više od 92% obrađenih biračkih mjesta u Republici Srpskoj ima preko 288.500 glasova. Iz CIK-a naglašavaju da rezultati još nisu konačni. SDA bi prema trenutnoj projekciji izbornih rezultata trebali imati najviše zastupnika u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Prema sadašnjem odnosu glasova, SDA bi osvojila 9 od ukupno 42 mandata, SNSD 6, SDP 5, a koalicija predvođena HDZ-om BiH 4 mandata. Stranka za Bosnu i Hercegovinu trenutno može računati na 3, dok bi po 2 mandata trebali imati Narod i pravda sa partnerima, DF i GS, SDS te lista okupljena oko Draška Stanivukovića. Riječ je o projekciji prema preliminarnim rezultatima, dok će konačna raspodjela mandata biti poznata nakon završetka izbornog procesa. SDA je vodeća i utrci za predstavnički dom parlamenta Federacije BiH pokazuju preliminarni izborni rezultati. Slijede SDP i koalicija predvođena HDZ-om BiH. Prema trenutnoj projekciji raspodjele 35 mjesta u Skupštini kantona Sarajevo, SDA i SDP imali bi po 9 zastupnika. Među kandidatima najviše pojedinačnih glasova trenutno ima Adnan Šteta iz SDP-a, a slijedi Faruk Kapidžić iz SDA. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici protiv Poljske igra utakmicu četvrtog kola Lige nacija. Zmajevi su još bez poraza i sa 5 bodova zauzimaju drugo mjesto u grupi, 2 boda iza vodeće Švedske i bod ispred večerašnjeg protivnika. Selekcija Bosne i Hercegovine prvi put nakon oproštaja Edina Džeke zaigraće bez svog dugogodišnjeg kapitena, dok će Poljaci biti bez Roberta Levandovskog. Kerim Alajbegović zbog lakše povrede neće biti u konkurenciji, utakmicu će pratiti sa tribina. Susret na Bilinom polju počinje u 20:45. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Kukuruzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 23, a trenutno je 19 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se uglavnom po suhim saobraćajnicama zbog početka radne sedmice, pojačani intenzitet saobraćaja u gradskim zonama. U Sarajevu tokom dana treba računati na veći broj vozila na glavnim gradskim pravcima i prilazima centru, a novi talas gužvi očekuje se u poslijepodnevnim satima. Ako iz Sarajeva putujete autoputem prema zapadu, na dionici Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog radova se saobraćaj odvija preticajnom trakom. Na većini graničnih prijelaza zadržavanja putničkih vozila nisu duže od 30 minuta. Vozačima savjetujemo oprez i nešto više strpljenja na frekventnim saobraćajnicama. Sretan put!
0: Od 12 do 2 sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom, partimer je Mist.
2: Minutama smo iza 14 sati, dakle stigli smo do kraja današnjeg podnevnog druženja na Hit FM-u. Ostanite u dobrom raspoloženju, uživajte u svakom trenutku i danas i svaki novi dan. Ostanite uz Hit FM-a, ja sam sa vama ponovo sutra od 12. Ćao!
3: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba, gdje ljepota miriše mistično.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Fashion and Friends Outlet stiže u Sarajevo. Nova modna adresa otvara svoja vrata 9. oktobra u Bingo City Parku na Stupu. Na jednom mjestu očekuje vas više od 25 poznatih svjetskih brendova. Boss, Armani Exchange, Michael Kors, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, UGG, Calvin Klein i mnogi drugi. Svjetski brendovi, outlet cijene. Vidimo se 9. oktobra na velikom otvaranju. Fashion and Friends Outlet, Bingo City Park, Stup, Kurta Šorka 28, Sarajevo.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
0: Ove jeseni i zime, kino Cineplex Sarajevo postaje mjesto najvećih filmskih doživljaja. Srce zvijeri. Brad Pitt u nemilosrdnoj borbi za opstanak u Cineplexu od 24. septembra. Avengers Endgame, legendarni Marvelov spektakl ponovo na velikom platnu od 24. septembra. Digger, Tom Cruise u dosad neviđenoj ulozi i komediji katastrofalnih razmjera od 1. oktobra. A onda stiže finale sage koje će promijeniti sve. Dina, treći dio. Grandiozno. Epsko. I beskompromisno. Finale trilogije od 15. decembra u 2D i Dolby Atmosu. Četiri filma, četiri spektakla, jedno mjesto, Cineplex Sarajevo, vaše kino u centru grada. Rezerviši svoje mjesto i doživi filmove na velikom platnu.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
0: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami za

0: pozivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Pažnja roditelji, članove UPIM kluba očekuje 20% popusta u Blue Kidsu na sve dječje pidžame i čarape.
2: Pronađite udobne i praktične modele za najmlađe i iskoristite pogodnost za članove UPIM kluba.
1: A u UPIM su stigle nove ženske i muške kolekcije, od modernih jakni i džinsa do udobnih džempera za jesen.
2: Otkrite nove favorite u UPIM i Blue Kids prodavnicama u Sarajevu i Tuzli ili online na italianbrands.ba.
1: UPIM i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu. To je to hit FM radio, Sarajevo, evo,
3: to je to, samo

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je novi presjek preliminarnih rezultata izbora za predsjedništvo Bosne i Hercegovine nakon obrađenih više od 96% biračkih mjesta u federaciji. Denis Bečirović ima 211.500 glasova ispred Bakira Izetbegovića sa 167.800 i Semira Efendića sa 141.200 glasova. Darijana Filipović vodi u utrci za hrvatskog člana predsjedništva, dok Željka Cvijanović nakon više od 92%

obrađenih biračkih mjesta u Republici Srpskoj ima preko 288.500 glasova. Iz CIK-a naglašavaju da rezultati još nisu konačni. SDA bi prema trenutnoj projekciji izbornih rezultata trebali imati najviše zastupnika u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Prema sadašnjem odnosu glasova, SDA bi osvojila 9 od ukupno 42 mandata, SNSD 6, SDP 5, a koalicija predvođena HDZ-om BiH 4 mandata. Stranka za Bosnu i Hercegovinu trenutno može računati na 3, dok bi po 2 mandata trebali imati Narod i pravda sa partnerima, DF i GS, SDS te lista okupljena oko Draška Stanivukovića. Riječ je o projekciji prema preliminarnim rezultatima, dok će konačna raspodjela mandata biti poznata nakon završetka izbornog procesa. SDA je vodeća i utrci za predstavnički dom parlamenta Federacije BiH pokazuju preliminarni izborni rezultati. Slijede SDP i koalicija predvođena HDZ-om BiH. U kantonu Sarajevo SDA je osvojila najviše glasova ispred SDP-a i Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Prema trenutnoj projekciji raspodjeli 35 mjesta u skupštini kantona Sarajevo, SDA i SDP imali bi po 9 zastupnika. Među kandidatima najviše pojedinačnih glasova trenutno ima Adnan Šteta iz SDP-a, a slijedi Faruk Kapidžić iz SDA. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici protiv Poljske igra utakmicu četvrtog kola Lige nacija. Zmajevi su još bez poraza i sa 5 bodova zauzimaju drugo mjesto u grupi, 2 boda iza vodeće Švedske i bod ispred večerašnjeg protivnika. Selekcija Bosne i Hercegovine prvi put nakon oproštaja Edina Džeke zaigraće bez svog dugogodišnjeg kapitena, dok će Poljaci biti bez Roberta Levandovskog. Kerim Alajbegović zbog lakše povrede neće biti u konkurenciji i utakmicu će pratiti sa tribina. Susret na Bilinom polju počinje u 20:45. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: se na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 23, a trenutno je 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaja su uglavnom po suhim saobraćajnicama, a zbog početka radne sedmice pojačan je intenzitet saobraćaja u gradskim zonama. U Sarajevu tokom dana treba računati na veći broj vozila na glavnim gradskim pravcima i prilazima centru, a novi talas gužvi očekuje se u poslijepodnevnim satima. Ako iz Sarajeva putujete autoputem prema zapadu, na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog radova se saobraćaj odvija preticajnom trakom. Na većini graničnih prijelaza zadržavanja putničkih vozila nisu duže od 30 minuta. Vozačima savjetujemo oprez i nešto više strpljenja na frekventnim saobraćajnicama. Sretan put.
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Lajla.
3: Dobar dan, dobrodošli. 5. nam je oktobar 2026. godine. Čuli ste, družimo se do 18 sati, pa idemo bez dugih uvoda, samo dobra muzika.
4: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Black Box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
1: Fashion and Friends Outlet stiže u Sarajevo. Nova modna adresa otvara svoja vrata 9. oktobra u Bingo City Parku na Stupu. Na jednom mjestu očekuje vas više od 25 poznatih svjetskih brendova. Boss, Armani Exchange, Michael Kors, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, UGG, Calvin Klein i mnogi drugi. Svjetski brendovi, outlet cijene. Vidimo se 9. oktobra na velikom otvaranju. Fashion and Friends Outlet, Bingo City Park, Stup, Kurta Šorka 28, Sarajevo.
2: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
3: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, svježi limun 1 kg Marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
4: Sarajevo miriše mistično. Otkrijte svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
5: Dođite u Mist.
6: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
7: To je to hit FM radio Sarajevo, evo, evo, evo,
8: to je to, samo hitovi.

0: Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
1: 15 sati i 30 minuta i večeras ponovo igraju Zmajevi. Bosna i Hercegovina, Poljska, Bilino Polje, 20 sati i 45 minuta. Ali mislim da će ova utakmica imati jedno malo drugačije, onako, emocije, drugačiji osjećaj, jer tek smo u petak prošli kroz jednu od onih večeri koje ćemo dugo pamtiti. Edin Džeko, posljednji put u dresu Bosne i Hercegovine, 152 utakmice, 73 gola i gotovo dvije decenije reprezentacije. I onda 63. minuta, špalir sa igrača, puno Bilino Polje na nogama i kraj jedne ogromne reprezentativne priče. Ali meni je nešto drugo iz te večeri ostalo posebno lijepo. Naši momci nisu stali kada je Džeko izašao, naprotiv, Švedska je vodila

bila 1-0, Džeko je napustio teren, a onda je u 80. minuti Kerim Alajbegović pogodio za 1-1. I upravo to želim da vas pitam. Ne koji će rezultat biti i kako će utakmica večera završiti? Pitanje je koliko vjerujete ovoj novoj generaciji Zmajeva? 061 010 030 Viber broj.

0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Autorenoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da.
4: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
5: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
6: U BNC-u laptopi već od 179 km.
5: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para.
6: Posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava.
7: Novi, savremeni, prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
4: Kad se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
7: Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped donosi vam bogatu ponudu laminata vodećih svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost i prirodnu estetiku drveta uz stručno savjetovanje i najpovoljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped.
8: To je to. Samo hitovi. 104,9.

Denis Bećirović, Darijana Filipović i Željka Cvijanović novi su članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine prema preliminarnim rezultatima nakon više od 95% obrađenih biračkih mjesta. Bećirović je u utrci za bošnjačkog člana predsjedništva osvojio nešto više od 38% glasova ispred Bakira Izetbegovića i Semira Efendića. Filipović je sa oko 47% glasova vodeća u utrci za hrvatskog člana, dok je Cvijanović osvojila više od 55% glasova za srpskog člana predsjedništva. Rezultati još nisu konačni, a preostaje obrada nešto manje od 5% biračkih mjesta. Sve jasnija i slika budućeg saziva predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Prema trenutnoj projekciji, na osnovu preliminarnih izbornih rezultata, SDA bi sa 9 zastupnika bila najbrojnija stranka u ovom domu. SNSD bi imao 6, SDP 5, a koalicija predvođena HDZ-om BiH 4 mandata. Stranka za BiH mogla bi imati 3 zastupnika, dok bi po 2 mandata pripala Narodu i Pravdi, PF-u i GS-u, Pokretu Sigurna Srpska i SDS-u. Za većinu u predstavničkom domu potrebna su najmanje 22 od ukupno 42 zastupnika. SDA je prema preliminarnim rezultatima osvojila najviše glasova i za predstavnički dom parlamenta Federacije BiH. Prema trenutnoj projekciji SDA bi u ovom domu imala 32 zastupnika, SDP 16, a HDZ BiH 14, slijede stranka za BiH sa 9, Narod i Pravda sa 7 i DF sa 6 mandata. SDA je vodeća i u kantonu Sarajevo sa više od 39.000 glasova, ispred SDP-a sa nešto više od 36.000 i stranke za BiH sa skoro 32.000 glasova. Konačna raspodjela mandata bit će poznata nakon završetka iz izbornog procesa. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici protiv Poljske igra utakmicu četvrtog kola Lige nacija. Zmajevi su sa 5 bodova drugi u grupi iza Švedske, koja ima 7, dok je Poljska treća sa 4 boda. Selektor Sergej Barbare za večerašnji susret prijavio 23 igrača. Zbog povrede među njima nema Kerima Alajbegovića, koji će utakmicu pratiti sa tribina, dok će Zmajevi prvi put nakon njegovog oproštaja zaigrati bez Edina Džeke. Poljska će biti bez suspendovanog Roberta Levandovskog. Utakmica na Bilinom polju počinje u 20:45 uz direktan prenos na BHT-u i MyTV-u. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Kuruzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu umjerenu oblačnost i sutra u našoj zemlji sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu sutra oko 5, a najviša dnevna oko 24 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj su uglavnom po suhim saobraćajnicama, a zbog početka radne sedmice pojačan je intenzitet saobraćaja u gradskim zonama. U Sarajevu tokom dana treba računati na veći broj vozila na glavnim gradskim pravcima i prilazima centru, a novi talas gužvi očekuje se u poslijepodnevnim satima. Ako iz Sarajeva putujete autoputem prema zapadu, na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog radova se saobraćaj odvija preticajnom trakom. Na većini graničnih prijelaza zadržavanja putničkih vozila nisu duže od 30 minuta. Vozačima savjetujemo oprez i nešto više strpljenja na frekventnim saobraćajnicama. Sretan put.
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Lajla.
3: 16. sati, a danas pričamo o zmajevima koji večeras u 20 sati i 45 minuta na Bilinom polju igraju protiv Poljske. I nekako nam je ovo prva utakmica u kojoj ćemo baš osjetiti da je počelo novo poglavlje. Pitala sam vas koliko vjerujete ovoj mladoj generaciji nakon oproštaja Edina Džeke. Edina nam piše: mene je baš ono protiv Švedske umirilo. Džeko izađe, mi gubimo, a momci ne potonu. Nastave igrati i izjednače. To mi je možda bilo važnije od samog rezultata. Miki je pisao: ne treba tražiti novog Džeku, takav se ne pravi svaki dan, treba pustiti ove momke da naprave svoja imena. Tako je. Sejo je pisao: ja kad vidim ove mlađe kako igraju bez straha, meni je dovoljno. Griješit će, izgubit će neku utakmicu, ali samo neka igraju hrabro. Zarina je pisala: mislim da je najveće Džekino nasljeđe upravo to što su ovi momci godinama gledali kako se nosi dres Bosne i Hercegovine. Sad je red da oni to prenesu nekim sljedećim. I možda je to najbolja rečenica za večeras. Ne očekujemo da preko noći neko postane novi Edin Džeko, samo želimo vidjeti da je ono što je ostavio iza sebe ostalo u dobrim rukama.

0: Ma i što ima novo kod tebe na talasima Hit FM-a? Kod nas ništa novo, sve po starom, dobra muzika, dobre vibracije, sve do 18 sati.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
3: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
2: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa, iz Gorenje ili Hisense asortimana ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
4: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
5: Slađo, da te pitam.
6: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
5: Da, ali kako?
6: Imuno DL Plus. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
5: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
6: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim liniju, proizvodi dostupni u apotekama širom Bosni i Hercegovine.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: 2011. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom. To je to hit.
1: To je to, samo hitovi.

0: Za vama je Lajla.
1: U mini koncertu ćemo danas slušati Mišu Kovača. Nismo odavno, a imamo pravo dobar povod. Naime, jedan od najvažnijih koncertnih zapisa Miše Kovača, album Mišo koncert, od danas je dostupan u posebnom luksuznom reizdanju na LP-u. Riječ je o snimci koncerta koji je Mišo Kovač održao u februaru 1988. godine u zagrebačkoj dvorani Cibona. Ovaj LP, ako skupljate ploče, nemojte nikako propustiti. Dostupan je na web shopu Croatia Recordsa, webshop.crorec.hr. Kupite si i uživajte u sjajnom glasu, remasterizovanom glasu Miše Kovača, a mi ćemo svakako uživati u dvije sjajne pjesme koje se nalaze na ovom albumu. Ti si pjesma moje duše i ostala si uvijek ista.
0: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

i godine stoje. Nikada te više pronašao ne bih,

Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.

0: na stupu. Na jednom mjestu očekuje vas više od 25 poznatih svjetskih brendova. Boss, Armani Exchange, Michael Kors, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, UGG, Calvin Klein i mnogi drugi. Svjetski brendovi, outlet cijene. Vidimo se 9. oktobra na velikom otvaranju. Fashion and Friends Outlet, Bingo City Park, Stup, Kurta Šorka 28, Sarajevo.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da.
3: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
4: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801.
3: 062-801-801. Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
0: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
5: To je to hit FM radio Sarajevo.
6: To je to.
7: Samo hitovi
8: 104,9.

Lijep pozdrav, ponedjeljak je 5. oktobara, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Denis Bećirović, Darijana Filipović i Željka Cvijanović novi su članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine prema preliminarnim rezultatima nakon više od 95% obrađenih biračkih mjesta. Bećirović je u utrci za bošnjačkog člana predsjedništva osvojio nešto više od 38% glasova ispred Bakira Izetbegovića i Semira Efendića. Filipović je sa oko 47% glasova vodeća u utrci za hrvatskog člana, dok je Cvijanović osvojila više od 55% glasova za srpskog člana predsjedništva. Rezultati još nisu konačni, a preostaje obrada nešto manje od 5% biračkih mjesta. Sve jasnija i slika budućeg saziva predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Prema trenutnoj projekciji, na osnovu preliminarnih izbornih rezultata, SDA bi sa 9 zastupnika bila najbrojnija stranka u ovom domu. SNSD bi imao 6, SDP 5, a koalicija predvođena HDZ-om BiH 4 mandata. Stranka za BiH mogla bi imati 3 zastupnika, dok bi po 2 mandata pripala Narodu i Pravdi, DF-u i GS-u, Pokretu Sigurna Srpska i SDS-u. Za većinu

predstavničkom domu potrebna su najmanje 22 od ukupno 42 zastupnika. SDA je prema preliminarnim rezultatima osvojila najviše glasova i za predstavnički dom parlamenta Federacije BiH. Prema trenutnoj projekciji SDA bi u ovom domu imala 32 zastupnika, SDP 16, a HDZ BiH 14. Slijede Stranka za BiH sa 9, Narod i Pravda sa 7 i DF sa 6 mandata. SDA je vodeća i u kantonu Sarajevo sa više od 39.000 glasova, ispred SDP-a sa nešto više od 36.000 i Stranke za BiH sa skoro 32.000 glasova. Konačna raspodjela mandata bit će poznata nakon završetka izbornog procesa. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici protiv Poljske igra utakmicu četvrtog kola Lige nacija. Zmajevi su sa 5 bodova drugi u grupi iza Švedske koja ima 7, dok je Poljska treća sa 4 boda. Selektor Sergej Barbare za večerašnji susret prijavio 23 igrača. Zbog povrede među njima nema Kerima Alajbegovića koji će utakmicu pratiti sa tribina, dok će Zmajevi prvi put nakon njegovog oproštaja zaigrati bez Edina Džeke. Poljska će biti bez suspendovanog Roberta Levandovskog. Utakmica na Bilinom polju počinje 20:45 uz direktan prenos na BHT-u i MyTV-u. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Uz na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu da umjerenu oblačnost i sutra u našoj zemlji sunčano uz malu da umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu sutra oko 5, a najviša dnevna oko 24 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaja su uglavnom po suhim saobraćajnicama zbog početka radne sedmice, pojačan je intenzitet saobraćaja u gradskim zonama. U Sarajevu tokom dana treba računati na veći broj vozila na glavnim gradskim pravcima i prilazima centru, a novi talas gužvi očekuje se u poslijepodnevnim satima. Ako iz Sarajeva putujete autoputem prema zapadu, na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog radova se saobraćaj odvija preticajnom trakom. Na većini graničnih prijelaza zadržavanja putničkih vozila nisu duže od 30 minuta. Vozačima savjetujemo oprez i nešto više strpljenja na frekventnim saobraćajnicama. Sretan put.
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Andreju, hvala na aktuelnim informacijama iz zemlje i svijeta, a ako večeras ne pratite utakmicu, više ste onako za pogledati neku dobru predstavu. Evo jedne sjajne koju možete pogledati u Kamernom teatru 55. Blank se vraća na daske koje život znače. Ulaznice možete kupiti pred sam i početak predstave na blagajni Kamernog teatra 55. A ako ipak želite večeras pogledati utakmicu Bosna i Hercegovina Poljska, a niste gledali Blank i krivo vam je, nemojte se uopšte sakirati, Blank je na sceni Kamernog teatra 55 i sutra. Tako da, stignete na sve.
4: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: na stupu. Na jednom mjestu očekuje vas više od 25 poznatih svjetskih brendova. Boss, Armani Exchange, Michael Kors, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, UGG, Calvin Klein i mnogi drugi. Svjetski brendovi, outlet cijene. Vidimo se 9. oktobra na velikom otvaranju. Fashion and Friends Outlet, Bingo City Park, Stup, Kurta Šorka 28, Sarajevo.
1: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
0: Ove jeseni i zime, kino Cineplex Sarajevo postaje mjesto najvećih filmskih doživljaja. Srce zvijeri. Brad Pitt u nemilosrdnoj borbi za opstanak u Cineplexu od 24. septembra. Avengers Endgame, legendarni Marvelov spektakl ponovo na velikom platnu od 24. septembra. Digger, Tom Cruise u dosad neviđenoj ulozi i komediji katastrofalnih razmjera od 1. oktobra. A onda stiže finale sage koje će promijeniti sve. Dina, treći dio. Grandiozno, epsko i beskompromisno. Finale trilogije od 15. decembra u 2D i Dolby Atmosu. Četiri filma, četiri spektakla, jedno mjesto. Cineplex Sarajevo. Vaše kino u centru grada. Rezerviši svoje mjesto i doživi filmove na velikom platnu.
2: Kupuj u Aria Mallu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Malla. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
3: Kad se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
4: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg marku 10, svježi limun 1 kg marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
5: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
6: To je to, samo hitovi.

Pola šest je, a selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez odabrao je 23 igrača za utakmicu protiv Poljske, koja se igra večeras na Bilinom polju od 20:45. U sastavu u odnosu na utakmicu protiv Švedske, osim Edina Džeke koji se oprostio od nacionalnog dresa, nema ni Kerima Alajbegovića, ni Luke Đurića. Umjesto njih, među 23 igrača, Barbarez je uvrstio Sameda Baždara i Benjamina Tahirovića. Zanimljivo je da će Džekin broj 11 večeras nositi Esmir Bajraktarević. Broj 11 u prve dvije utakmice Lige nacija nosio je Jovo Lukić, koji će večeras nositi broj 19. Našim zmajevima želimo puno sreće večeras na Bilinom polju i naravno možete ih pratiti ako niste uspjeli kupiti ulaznice kao ni ja, putem BHT-a i MyTV-a. Bitno je da navijamo strasno i glasno za naše zmajeve.

Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli. Filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Imaš Baumit, nema više ni vraline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

Lijep pozdrav, ponedjeljak je 5. oktobar, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Denis Bećirović, Darijana Filipović i Željka Cvijanović novi su članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine prema preliminarnim rezultatima nakon više od 95% obrađenih biračkih mjesta. Bećirović je u utrci za bošnjačkog člana predsjedništva osvojio nešto više od 38% glasova ispred Bakira Izetbegovića i Semira Efendića. Filipović je sa oko 47% glasova vodeća u utrci za hrvatskog člana, dok je Cvijanović osvojila više od 55% glasova za srpskog člana predsjedništva. Rezultati još nisu konačni, a preostaje obrada nešto manje od 5% biračkih mjesta. Sve jasnije je slika budućeg saziva predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Prema trenutnoj projekciji, na osnovu preliminarnih izbornih rezultata, SDA bi sa 9 zastupnika bila najbrojnija stranka u ovom domu. SNSD bi imao 6, SDP 5, a koalicija predvođena HDZ-om BiH 4 mandata. Stranka za BiH mogla bi imati 3 zastupnika, dok bi po 2 mandata pripala Narodu i Pravdi, DF-u i GS-u, Pokretu Sigurna Srpska i SDS-u. Za većinu u predstavničkom domu potrebna su najmanje 22 od ukupno 42 zastupnika. SDA je prema preliminarnim rezultatima osvojila najviše glasova i za predstavnički dom parlamenta Federacije BiH. Prema trenutnoj projekciji, SDA bi u ovom domu imala 32 zastupnika, SDP 16, a HDZ BiH 14. Slijede stranka za BiH sa 9, Narod i Pravda sa 7 i DF sa 6 mandata. SDA je vodeća i u kantonu Sarajevo sa više od 39.000 glasova, ispred SDP-a sa nešto više od 36.000 i stranke za BiH sa skoro 32.000 glasova. Konačna raspodjela mandata bit će poznata nakon završetka izbora. Procesa. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici protiv Poljske igra utakmicu četvrtog kola Lige nacija. Zmajevi su sa 5 bodova drugi u grupi iza Švedske, koja ima 7, dok je Poljska treća sa 4 boda. Selektor Sergej Barbare za večerašnji susret prijavio 23 igrača. Zbog povrede među njima nema Kerima Alajbegovića, koji će utakmicu pratiti sa tribina, dok će Zmajevi prvi put nakon njegovog oproštaja zaigrati bez Edina Džeke. Poljska će biti bez suspendovanog Roberta Levandovskog. Utakmica na Bilinom polju počinje u 20:45 uz direktan prenos na BHT-u i MyTV-u. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i sutra u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu sutra oko 5, a najviša dnevna oko 24 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uglavnom po suhim saobraćajnicama zbog početka rada.

0: stiže u Sarajevo. Nova modna adresa otvara svoja vrata 9. oktobra u Bingo City Parku na Stupu. Na jednom mjestu očekuje vas više od 25 poznatih svjetskih brendova. Boss, Armani Exchange, Michael Kors, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, UGG, Calvin Klein i mnogi drugi. Svjetski brendovi, outlet cijene. Vidimo se 9. oktobra na velikom otvaranju. Fashion and Friends Outlet, Bingo City Park, Stup, Kurta Šorka 28, Sarajevo.
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava. VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km. Južna Kina plus Makao plus Hong Kong, 14 dana, 5899 km. Za sva pitanja nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture. Za večernji izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
4: Kažu da ne voli žene.
5: Ma daj, molim te. Samo ih ne razumije.
4: A one njega?
5: E, to moraš vidjeti uživo.
4: Pripremite se za urnebesnu komediju na ivici zakona. Predstava Ženomrzac stiže u vaš grad. Mostar 10. oktobra, Zenica 16. oktobra, Travnik 17. oktobra, Bijeljina 14. novembra, Sarajevo 17. novembra i Banja Luka 28. novembra. Ženomrzac, predstava u kojoj ćete se smijati vezama, brakovima i situacijama u kojima ćete se sigurno prepoznati. Ulaznice potražite putem platformi Entrio i Mondoko.ba. Ženomrzac, komedija na ivici zakona. Radijski partner Hit FM Radio Sarajevo.
6: To je to Hit FM Radio Sarajevo.
7: To je to. Samo hitovi.

0: moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme.

0: Vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
0: Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Walls and Floors by Trgošped donosi vam bogatu ponudu laminata vodećih svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost i prirodnu estetiku drveta uz stručno savjetovanje i najpovoljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije. Walls and Floors by Trgošped.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
0: Mondoko predstavlja novu predstavu Dragana Marinkovića Mace, Life Coach. Kroz humor koji boli i riječi koje režu, vodi vas od smijeha do potpunog preispitivanja. Sarajevo, 18. oktobar, BKC.
3: Ne treba vam life coach, treba vam hrabrost da volite sebe, druge, život. Life coach.
0: Predstava koja ruši sve tabue. Karte dostupne na biletarnici BKC-a i putem sistema entrio.ba. Radijski partner Hit FM Radio Sarajevo.
4: To je to Hit FM Radio Sarajevo.
5: To je to.
6: To je to.
5: Samo hitovi.
7: 104.

0: I ovaj?
1: Da.
0: A ovaj?
1: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
2: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend biljnih napitaka Vivicosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
3: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorinje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorinje ili Hisense asortimana ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorinje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorinje.com i ba.hisense.com.
2: Novi, savremeni, prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva. To je to hit, FM radio.
1: To je to. Samo hitovi.

0: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
1: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
0: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
1: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkri novu jesenju kolekciju.
2: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg marku 10, svježi limun 1 kg marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
0: Sarajevo, miriše mistično. Otkrijte svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
3: Dođite u Mist.
1: Za večerni izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
4: Mondoko predstavlja večer vrhunskog stand-upa. Srđan Dimčić stiže sa premijerom novog šova Katran i Perje. 30. oktobra, Dom mladih u 20 sati. Očekuje vas Brita humor, neočekivane priče i smijeh od početka do kraja. Ulaznice su dostupne na platou Skenderije i putem sistema mondoko.ba i entrio.ba. Srđan Dinčić, 30. oktobra u Domu mladih. Ne propustite premijeru. Radijski partner Hit FM Radio Sarajevo.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: To je to Hit FM Radio.
7: To je to.
8: Samo hitovi.
9: 104,9.

0: stiže u Sarajevo. Nova modna adresa otvara svoja vrata 9. oktobra u Bingo City Parku na Stupu. Na jednom mjestu očekuje vas više od 25 poznatih svjetskih brendova. Boss, Armani Exchange, Michael Kors, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, UGG, Calvin Klein i mnogi drugi. Svjetski brendovi, outlet cijene. Vidimo se 9. oktobra na velikom otvaranju. Fashion and Friends Outlet, Bingo City Park, Stup, Kurta Šorka 28, Sarajevo.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
2: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
3: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
4: Pažnja roditelji, članove UPIM kluba očekuje 20% popusta u Blue Kidsu na sve dječje pidžame i čarape.
5: Pronađite udobne i praktične modele za najmlađe i iskoristite pogodnost za članove UPIM kluba.
4: A u UPIM su stigle nove ženske i muške kolekcije, od modernih jakni i džinsa do udobnih džempera za jesen.
5: Otkrite nove favorite u UPIM i Blue Kids prodavnicama u Sarajevu i Tuzli ili online na italianbrands.ba.
4: UPIM i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
6: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo,
7: to je to, samo hitovi.

najveći hitovi na Hit FM-u. Ooh.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
2: Slađo, da te pitam.
3: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
2: Da, ali kako?
3: Imuno DL Plus. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
2: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
3: Kalcium plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosne i Hercegovine.
4: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Kažu da ne voli žene.
5: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
1: A one njega?
5: E, to moraš vidjeti uživo.
1: Pripremite se za urnebesnu komediju na ivici zakona. Predstava Ženo mrzac stiže u vaš grad. Mostar 10. oktobra, Zenica 16. oktobra, Travnik 17. oktobra, Bijeljina 14. novembra, Sarajevo 17. novembra i Banja Luka 28. novembra. Ženo mrzac, predstava u kojoj ćete se smijati vezama, brakovima i situacijama u kojima ćete se sigurno prepoznati. Ulaznice potražite putem platformi Entrio i Mondoko.ba. Ženo mrzac, komedija na ivici zakona. Radijski partner Hit FM Radio Sarajevo.
6: To je to Hit FM Radio Sarajevo.
7: To je to.
8: To je to.
7: Samo hitovi.
9: 104,9.

0: mistparfumeria.ba, gdje ljepota miriše mistično.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Walls and Floors by Trgošped donosi vam bogatu ponudu laminata vodećih svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost i prirodnu estetiku drveta uz stručno savjetovanje i najpovoljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije Walls and Floors by Trgošped. Mondoko predstavlja novu predstavu Dragana Marinkovića Mace, Life Coach. Kroz humor koji boli i riječi koje režu, vodi vas od smijeha do potpunog preispitivanja. Sarajevo, 18. oktobar, BKC.
3: Ne treba vam Life Coach, treba vam hrabrost da volite sebe, druge, život. Life Coach.
2: Predstava koja ruši sve tabue. Karte dostupne na biletarnici BKC-a i putem sistema entrio.ba. Radijski partner Hit FM Radio Sarajevo.
4: To je to Hit FM Radio Sarajevo.
5: To je to.
6: To je to.
5: Samo hitovi.
7: 104,9.